Evo, dragi naši, stigli smo do kraja još jednog putovanja. Nadamo se da ste kroz ove zvuke i priče osjetili barem delić magije, visine i čistote koju sa sobom nosi daleka Bolivija. Njen narod nas uči kako se živi u harmoniji sa prirodom, poštujući svaki plod zemlje i svaki vetar sa Anda. Hvala vam što ste bili uz Talas Radija i emisiju Gaia Terra Telus. Do sljedećeg susreta, ostanite u miru, čuvajte našu planetu i budite dobro.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo Centar za nestalu i zlostavljenu decu iz Osijeka i Centar za sigurni internet i ove godine provode kampanju Najbolji dečiji kupać je onaj koji se nosi. Ovo je u razgovoru za naš radio predstavio voditelj kibernetičke sigurnosti Denis Rukavina. O aktivnostima lovačkog društva Borovo ovog leta razgovarali smo sa predsjednikom društva Jovanom Ajdukovićem. Prema najavi iz Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, sutra od 8 do 15 časova bez vode stanovnika otoka i niza naselja na području istočne Hrvatske. Vukovarsko-sremska županija objavila javni poziv za podnošenje predloga za dodelu godišnjeg priznanja. Na državnoj završnici plazma sportskih igara mladih 2026. u šahu Maša Popović iz šahovskog kluba Trpinje osvojila bronzanu medalju.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Centar za nestalu i zlostavljenu decu iz Osijeka i Centar za sigurni internet širom Jadrana, ali i na kontinentu i ove godine provode kampanju Najbolji dečiji kupać je onaj koji se nosi. O ciljevima i odjecima kampanje razgovarali smo s Denisom Rukavinom, koji je voditelj kibernetičke sigurnosti u Osječkom centru.
5: Kontinuirano već posljednjih par godina provodimo tu kampanju s ciljem podizanja razine sigurnosti djece u javnom prostoru i u ovom dijelu virtualnog prostora, odnosno na internetu. Šta to točno znači? To znači da roditelji bi trebali imati osvijestiti i više pripaziti na taj dio da djeca na javnim prostorima da odjevaju kupači kostim, odnosno da djeca ne budu naga, iz razloga što svake godine sve više vidimo, bilježi se kroz medije i kroz izvješće policije, ima osoba sa malicioznim namjerama koje iskorištavaju upravo te trenutke da bi kroz skrivene kamere, odnosno fotoaparate i ostalo, da bi snimili takvu djecu, da bi od toga napravili nekakav proizvod za svoje osobne potrebe i da bi takav proizvod, nazovimo ga tako, pričamo tu o CSAM-u, odnosno sadržaju seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece za pornografiju po hrvatskom, jel? Da bi takav sadržaj plasirali na nekakvim forumima, na dark webima i na drugim mjestima gdje se takve osobe skupljaju.
4: Kampanja je odjeknula u javnosti, o njoj se govori i ljudi su svjesni problema, dodaje naš sagovornik.
5: Međutim, ono na što ne možemo utjecati, to su odluke roditelja, kako će, šta će učiniti sa svojim djecom. Međutim, evo, ne samo kroz to, taj dio upozoravanja roditelja, već i kroz priču sa turističkim djelatnicima, recimo u kamp centrima, u velikim hotelima i ostalima, upravo o tome razgovaramo. Ciljem da te osobe koje se bave s tim malicioznim ranjima zapravo da se detektiraju i procesuiraju na vrijeme, jel, kako bi bilo što manje takvih slučajeva. Nažalost, evo, svake godine imamo nekoliko takvih slučajeva. U posljednje vrijeme imali smo priliku kroz medije vidjeti da je na području Istre upravo više osoba uhićeno za takve stvari. Evo, kažem, to je nešto što ne treba olako shvatiti i mislim da svaki roditelj treba poći od sebe i zaštititi svoje dijete maksimalno adekvatno koliko god je to moguće.
4: Na roditelje apeluje da ne dele fotografije djece na društvenim mrežama.
5: Riječ je o tome zapravo da u današnje vrijeme vi ne možete biti sigurni nitko ima pristup toj fotografiji, pogotovo ukoliko je nekakav profil označen kao javan, s upotrebom umjetne inteligencije koja je u posljednje vrijeme, znači, sve prisutna, ne možete ju obići. Ona osoba koja želi takve fotografije može iskoristiti upravo da bi manipulirala se sa tim sadržajem, da bi od fotografije koje ništa nije prikazano neobično, na običnoj fotografiji djeteta, da bi od nje kreirali eksplicitan sadržaj. Znači, to su stvari koje su stvarne, koje se događaju i nešto o čemu treba razgovarati, upravo dići svijest ljudi o tome.
4: Navodi Rukavina, koji ima i poruku za roditelje.
5: Poruka savjet roditeljima je svakako pripaziti na privatnost, ne samo svog djeteta, nego i sebe, znači poduzeti sve odgovarajuće korake što se tiče korištenja virtualnog prostora i društvenih mreža, ne dijeliti osobne fotografije, maksimalno se suzdržati od toga, apsolutno ne dijeliti osobne fotografije ni u kojem smislu na postavkama javno, djeci na kontroliranim plažama, znači obuć kupači kostim, pripaziti na taj dio, jer nikad ne znate tko se krije iza osoba koje su na toj plaži osim vas i ko može upravo taj trenutak iskoristiti, jel, da bi naškodio i vama i vašim djetetu.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Članovi lovačkog društva Borovo kao i ostali lovci u Vukovarsko-sremskoj županiji aktivno obilaze lovišta, redovno dopunjavaju pojilišta i time spašavaju divljač i ptice od žeđi koja nastaje kao posljedica velikih vrućina i suše. Saznali smo od Jovana Ajdukovića, predsjednika lovačkog društva Borovo.
6: Ove suše su napravile dosta veliki problem kako u poljoprivredi, tako i u lovstvu. Ali, evo, postoje načine koje na koje se mi dovejavamo ovom problemu, a to je iznošenje vode i pravljanje pojilišta na prostoru gdje je to preko potrebno. Ovakva pomoć je preko potrebna i to radimo svake godine u letnjem periodu, međutim ove ekstremno visoke temperature i suše su dodatni okidač da pojačamo ovu meru koju radimo, jer divljač bez vode, pogotovo u ataru gdje vode nema koliko je potrebno, to je od presudnog značaja za opstanak divljači. Pa mi smo napravili nekakva pojilišta koja moraju biti i označena, i to su spremnici od 300 do 500 litara vode na nekoliko lokacija u našem lovištu, koje zavisi od potrebe, ali barem jedan put nedeljno obilazimo, dosipamo novu vodu, stavljamo nekakve prepreke ukoliko bi pilić i zečić i divljač mladunčad upala, da imaju način kako da izađu napolje, jer su to malo dublja korita. Ovakvih spremnika sa vodom ima 8 komada u našem lovištu.
4: Na građane posebno apeluju da za vrijeme šetnje pse drže na povodcu.
6: To je jako bitna stvar, pogotovo sada kada koke vode piliće, kada su zečići mali. Vlasnici pasa naravno vole da prošetaju svoje pse prirodom i što je u redu, ali kada su psi van kontrole, to predstavlja problem i za nas kao lovce i za divljač, a na kraju krajeva i za vlasnike, jer se može desiti da pas i odluta, a pas koji nema ogrlicu, koji nije čipiran u lovištu, se tretira kao pas lutalica.
4: Borovski lovci provode i biosigurnosne mere s ciljem sprečavanja afričke svinjske kuge. U borovskom lovištu nema zabeleženih slučajeva te bolesti, dodaje naš sagovornik.
6: Kod nas je situacija po pitanju lovstva relativno dobra. Nije bilo nekakvih zabilježenih slučajeva kod divljači afričke svinjske kuge, ali mere se iz dana u dan pooštravaju i mi kao lovačko društvo imamo veliku odgovornost i veliki pritisak kod ministarstva i lovačkog saveza da te mere provodimo. Ovdje kod nas, na našem lovištu, hvala Bogu, za sad nijedan slučaj nije bio ni da smo našli uginulu svinju, ni da je bilo odstreljeno, a pozitivno na afričku svinjsku kugu. Mere su jako ozbiljne, dakle mi pri svakom ulasku i izlasku iz šume moramo da vršimo dezinfikaciju obuće, odeće, vozila. Također na domu imamo dez barijeru kroz koju se prolazi prije ulaska u lovište. Imamo mere koje je propisao opet savez. Lovci koji imaju svinje ne mogu ići u lov, to mi i provodimo. Ovim merama pristupili smo jako ozbiljno i provodimo ih, i mislim da do sada smo sve vrlo veoma uspješno realizovali.
4: Ajduković je najavio i program za mlade krajem avgusta.
6: Lovačko društvo Borovo ima u najavi školu u prirodi za učenike osnovne škole, koju planiramo realizirati do kraja ovoga mjeseca. To mi radimo u saradnji sa našim vatrogasnim društvom i njihovim podmlatkom koji dođe kod nas na lovački dom, i tu napravimo nekakav edukativni i zabavni program gdje se svi zajedno družimo.
4: Najavio je predsjednik lovačkog društva Borovo Jovane Duković u razgovoru za Radio Borovo. Info plus info. Od ponoći su gorivo na benzinskim pumpama u Hrvatskoj jeftinije. Benzin je pojeftinio 6 centi i sada košta 1,56 evra po litri, a dizel za 4 centa, tako da nova cena iznosi 1,71 evro. Plavi dizel se sada prodaje po ceni od 1,18 evra ili 3 centa manje po litri u odnosu na dosadašnju cenu. Plin za rezervoare i boce pojeftinio je 8 centi na 1,20, odnosno 1,78 evra po kilogramu. Trošarine su zadržane na isto nivou kao i u prethodnom dvonedeljnom periodu. Nove cene na snazi će biti narednih 7 dana. Info plus info. Prema najavama iz Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, stanovnici otoka i niza naselja na području istočne Slavonije sutra će privremeno ostati bez vode zbog radova na infrastrukturi. Vodosnabdevanje će biti obustavljeno od 18 do 15 časova, a bez vode će ostati Otok, Komletinci, Privlaka, Slakovci, Sremske Laze, Banovci i Vinkovački Banovci. Isto tako bez vode će biti privremeno biti i korisnici u Ilači, Njemcima, Đeletovcima, Donjem Novom Selu, Apševcima, Podgrađu i Lipovcu. Normalizacija vodosnabdevanja na području otoka i drugih naselja očekuje se nakon završetka radova, odnosno tokom poslepodnevnih časova. Info plus info. Odbor za priznanja Županijske skupštine Vukovarsko-Sremske županije objavio je danas javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu najviših javnih priznanja Vukovarsko-Sremske županije u 2026. godini. Pozivaju pravne i fizičke osobe da predlože istaknute pojedince, grupe ili organizacije koji su svojim radom i ostvarenjima dali izuzetan doprinos razvoju i ugledu županije. Javna priznanja za koja se mogu podnositi predlozi su počast županije, nagrada za životno delo i nagrada ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-Sremske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine.
2: Info plus. Info.
4: Kulturno-umjetničko društvo Branislav Nušić iz Borova i ove godine obezbedilo je putovanje u Grčku za decu iz folklornog sastava koja će se predstaviti na dva festivala folklora, najavio je predsjednik društva Rado Bosić.
7: Mi smo bili prije par godina u Agrinu i svake godine je interesantno zbog toga što na tom festivalu bude dosta interesantnih zemalja gdje naša deca i mi svi upoznamo nove ljude, nove igre, nove nošnje. Tako da ove godine imat ćemo čast da upoznamo kulturno-umjetničko društvo iz Perua, Meksika, Španjolske, Litvije, Srbije, Armenije, Turske, Francuske, Gruzije i Egipta. Naša djeca se tome raduju upravo što znamo iz prethodnih naših odlazaka na festivale po Europi. Obično omladina nađe svoje neke prijatelje i nastave dalje druženje, što je jako važno i bitno. To i jeste svrha ovih festivala.
4: Navodi Bosić i dodaje.
7: Putujemo 21. tamo smo 22. i 23. imamo odmah otvaranje. Treći dan imamo obilazak i tako dalje. Moram spomenuti da domaćin omogući putovanja, obilazak tog kompletnog kraja i svuda je obezbeđeno i pripremljeno da mogu da se kupaju. Tako da imaju i obavezu, a imaju i određeno zadovoljstvo. Zatim, šesti dan je zadnji dio obilazka Agrina i imamo tog četvrtka 27. završetak nastupa, to jeste zatvaranja tog festivala. Za tu priliku smo pripremili dvije koreografije različite i evo 28. napuštamo Agrino i idemo na još jedan festival, a to je u Solunu. Tamo ćemo biti dva dana na tom festivalu. 30 dece ide i tu je Abadžić kao umjetnički rukovodioc pripremio dvije koreografije gdje očekujem jedan fin nastup i gdje se deca ozbiljno pripremaju, što je jako važno i bitno.
4: U toku su i pripreme za 35. međunarodnu likovnu koloniju koja će biti održana u Borovu od 4. do 6. septembra.
7: Svi umjetnici će se upravo naći ovdje u kulturnom centru, to jeste u plavoj sali, gdje će raditi, neki vole da rade u zatvorenom prostoru, ispred toga će biti šator postavljen kao svake godine, oni koji žele da budu na otvorenom, oni još koji više žele imaju Dunav, imaju širinu prostora da koriste svoje mogućnosti da upotrebe i da prenesu na platno. Inače, ovog puta ćemo imati 29 umjetnika iz Darde, Osijeka, Sombora, Novog Miloševa, Beograda, Pančeva, Doboja, Banja Luke, Šida, Subotice, Apatina, Bačke Palanke, Vrnjačke Banje, Petrova Radina, Kikinde, Novi Kozarci i tako dalje. Imamo i naših domaćih umjetnika. Evo, ja očekujem za ta tri dana da ćemo dobiti kao i svake godine dobre radove.
2: Info plus. Info.
4: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga HANFA upozorila je građane za lažnu internetsku stranicu frozenspirati.info koja ponaša izgled portala gov.hr i lažno se predstavlja kao stranica Hrvatske narodne banke. Na stranici se promoviše navodni nacionalni program financijskog pristupa i od građana traži uplata od najmanje 250 evra za učešće. Pritom se lažno tvrdi da iza programa stoji državni fond vredan 2 milijarde evra. HANFA upozorava da izgled internetske stranice nije jemstvo dostojnosti i poziva građane da uvijek provere službeni domen prije unosa ličnih podataka ili uplata.
2: Info plus. Info.
4: U policijskoj stanici Vinkovci završeno je kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom zbog krivičnog dela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Naime, nakon što je zatražio medicinsku pomoć i provedenog medicinskog zahvata u opštoj županijskoj bolnici Vinkovci, u telu osumnjičenog pronađeno je privremeno oduzeto 35,30 grama hašiša. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičen je uz krivičnu prijavu predat pritvorskom nadzorniku, saopštili su iz policijske uprave Vukovarsko-Sremske. Na državnoj je završnici plazma sportskih igara mladih 2026. u šahu, koja je proteklog vikenda održana u Rijeci, članica šahovskog kluba Trpinja Maša Popović osvojila je bronzanu medalju u konkurenciji u 15. Maša je nakon 7 odigranih kola osvojila 5 bodova i zauzela odlično treće mesto, čime je Trpinji donijela prvu medalju sa državne završnice. Iz kluba ističu da je ovo četvrta godina za redom da neko iz šahovskog kluba Trpinja učestvuje na državnoj završnici plazma sportskih igara mladih. Posle 4 uzastopna nastupa, ove godine stigla je prva medalja za klub. Na završnici u Rijeci nastupila je i Teodora Vukajlović u konkurenciji u 11. Teodora je takmičenja završila na 9. mestu sa osvojena 3 boda. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Centar za nestalo i zlostavljanju dece iz Osijeka i Centar za sigurni internet širom Jadrana, ali i na kontinentu, i ove godine provode kampanju Najbolji dečji kupać je onaj koji se nosi. O ciljevima i odjecima kampanje razgovarali smo s Denisom Rukavinom, voditeljem kibernetičke sigurnosti u centru.
2: Kontinuirano već posljednjih par godina provodimo tu kampanju s ciljem podizanja razine sigurnosti djece u javnom prostoru i u ovom dijelu virtualnog prostora, odnosno na internetu. Šta to točno znači? To znači da roditelji bi trebali imati osvijestiti i više pripaziti na taj dio da djeca na javnim prostorima da odjevaju kupači kostim, odnosno da djeca ne budu naga, iz razloga što svake godine sve više vidimo, bilježi se i kroz medije i kroz izvješće policije, ima osoba sa malicioznim namjerama koje iskorištavaju upravo te trenutke da bi kroz skrivene kamere, odnosno fotoaparate i ostalo, da bi snimili takvu djecu, da bi od toga napravili nekakav proizvod za svoje osobne potrebe i da bi takav proizvod, nazovimo ga tako, pričamo tu o CSAM-u, odnosno sadržaju seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece za pornografiju po hrvatskom, jel? Da bi takav sadržaj plasirali na nekakvim forumima, na dark webima i na drugim mjestima gdje se takve osobe skupljaju.
0: Kampanja je odjeknula u javnost, o njoj se govori, ljudi su svjesni problema, dodaje naš sagovornik.
2: Međutim, ono na što ne možemo utjecati, to su odluke roditelja, kako će, šta će učiniti sa svojim djecom. Međutim, evo, ne samo kroz to, taj dio upozoravanja roditelja, već i kroz priču sa turističkim djelatnicima, recimo u kamp centrima, u velikim hotelima i ostalima, upravo o tome razgovaramo, s ciljem da te osobe koje se bave s tim malicioznim ranjama zapravo da se detektiraju procesuiraju na vrijeme, jel, kako bi bilo što manje takvih slučajeva. Nažalost, evo, svake godine imamo nekoliko takvih slučajeva. U posljednje vrijeme imali smo priliku kroz medije vidjeti da je na području Istre upravo više osoba uhićeno za takve stvari. Evo, kažem, to je nešto što ne treba olako shvatiti i mislim da svaki roditelj treba poći od sebe i zaštiti svoje dijete maksimalno adekvatno koliko god je to moguće.
0: Na roditelje apeluju da ne dele fotografije djece na društvenim mrežama.
2: Riječ je o tome zapravo da u današnje vrijeme vi ne možete biti sigurni nitko ima pristup toj fotografiji, pogotovo ukoliko je nekakav profil označen kao javan, a s upotrebom umjetne inteligencije koja je u posljednje vrijeme, znači, sve prisutna, ne možete ju obići. Ona osoba koja želi takve fotografije može iskoristiti upravo da bi manipulirala se sa tim sadržajem, da bi od fotografije koje ništa nije prikazano neobično, na najobičnije fotografije djeteta, da bi od nje kreirali eksplicitan sadržaj. Znači, to su stvari koje su stvarne, koje se događaju i nešto o čemu treba razgovarati, upravo dići svijest ljudi o tome.
0: Navodi Rukavina koji ima i poruku za roditelje.
2: Poruka savjet roditeljima je svakako pripaziti na privatnost, ne samo svog djeteta, nego i sebe. Znači, poduzeti sve odgovarajuće korake što se tiče korištenja virtualnog prostora i društvenih mreža, ne dijeliti osobne fotografije, maksimalno se suzdržati od toga, apsolutno ne dijeliti osobne fotografije ni u kojem smislu na postavkama javno. Djeci na kontroliranim plažama, znači obuć kupači kostim, pripaziti na taj dio, jer nikad ne znate tko se krije iza osoba koje su na toj plaži osim vas i ko može upravo taj trenutak iskoristiti, jel, da bi naškodio i vama i vašim djetetu.
0: Članovi lovačkog društva Borovo, kao i ostali lovci u Vukovarsko-Sremskoj županiji, aktivno obilaze lovišta, redovno dopunjavaju pojilišta i time spašavaju divljači ptice od žeđi koja nastaje kao posljedica velikih vrućina i suše. Saznali smo od Jovana Ajdukovića, predsjednika lovačkog društva Borovo.
3: Ove suše su napravile dosta veliki problem kako u poljoprivredi, tako i u lovstvu. Ali, evo, postoje načine na koje se mi dovejavamo ovom problemu, a to je iznošenje vode i pravljanje pojilišta na prostoru gdje je to preko potrebno. Ovakva pomoć je preko potrebna i to radimo svake godine u letnjem periodu, međutim, ove ekstremno visoke temperature i suše su dodatni okidač da pojačamo ovu meru koju radimo, jer divljač bez vode, pogotovo u ataru gdje vode nema koliko je potrebno, to je od presudnog značaja za opstanak divljači. Pa mi smo napravili nekakva pojilišta koja moraju biti označena i to su spremnici od 300 do 500 litara vode na nekoliko lokacija u našem lovištu koje zavisi od potrebe, ali barem jedan put nedeljno obilazimo, dosipamo novu vodu, stavljamo nekakve prepreke ukoliko bi pilić i zečić i divljač mladunčad upala, da imaju način kako da izađu napolje jer su to malo dublja korita. Ovakvih spremnika sa vodom ima 8 komada u našem lovištu.
0: Na građane posebno apeluju da za vreme šetnje pse drže na povodcu.
3: To je jako bitna stvar, pogotovo sada kada koke vode piliće, kada su zečići mali. Vlasnici pasa naravno vole da prošetaju svoje pse prirodom i što je u redu, ali kada su psi van kontrole, to predstavlja problem i za nas kao lovce i za divljač, a na kraju krajeva i za vlasnike, jer se može desiti da pas i odluta, a pas koji nema ogrlicu, koji nije čipiran, u lovištu se tretira kao pas lutalica.
0: Borovski lovci provode i biosigurnosne mere s ciljem sprečavanja afričke svinjske kuge. U Borovu nema zabeleženih slučajeva te bolesti kod divljači, dodaje naš sagovornik.
3: Kod nas je situacija po pitanju lovstva relativno dobra. Nije bilo nekakvih zabilježenih slučajeva kod divljača afričke svinjske kuge, ali mere se iz dana u dan pooštravaju i mi kao lovačko društvo imamo veliku odgovornost i veliki pritisak od ministarstva i lovačkog saveza da te mere provodimo. Ovdje kod nas na našem lovištu, hvala Bogu, za sad nijedan slučaj nije bio ni da smo našli uginulu svinju, ni da je bilo odstreljeno, a pozitivno na afričku svinjsku kugu. Mere su jako ozbiljne, dakle mi pri svakom ulasku i izlasku iz šume moramo da vršimo dezinfikaciju obuće, odeće, vozila. Također na domu imamo dez barijeru kroz koju se prolazi prije ulaska u lovište. Imamo mere koje je propisao opet savez. Lovci koji imaju svinje ne mogu ići u lov, to mi i provodimo. Ovim merama pristupili smo jako ozbiljno i provodimo ih i mislim da do sada smo sve vrlo veoma uspešno realizovali.
0: Ajduković najavio i program za mlade krajem avgusta.
3: Lovačko društvo Borovo ima u najavi školu u prirodi za učenike osnovne škole koju planiramo realizirati do kraja ovoga mjeseca. To mi radimo u saradnji sa našim vatrogasnim društvom i njihovim podmlatkom koji dođe kod nas na lovački dom i tu napravimo nekakav edukativni i zabavni program gde se svi zajedno družimo.
0: Najavio je predsjednik lovačkog društva Borovo Jovan Ajduković u razgovoru za Radio Borovo. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić iz Borova i ove godine obezbedilo je putovanje u Grčku za decu iz folklornog sastava, koji će se predstaviti na dva festivala folklora, najavio je predsjednik društva Rado Bosić.
4: Mi smo bili prije par godina u Agrinu i svake godine je interesantno zbog toga što na tom festivalu bude dosta interesantnih zemalja gdje naša deca i mi svi upoznamo nove ljude, nove igre, nove nošnje. Tako da ove godine imat ćemo čast da upoznamo kulturno-umetničko društvo iz Perua, Meksika, Španjolske, Litvije, Srbije, Armenije, Turske, Francuske, Gruzije i Egipta. Naša djeca se tome raduju upravo što znamo iz prethodnih naših odlazaka na festivale po Europi. Obično omladina nađe svoje neke prijatelje i nastave dalje druženje, što je jako važno i bitno. To i jeste svrha ovih festivala. Putujemo 21. tamo smo 22. i 23. imamo odmah otvaranje. Treći dan imamo obilazak i tako dalje. Moram spomenuti da domaćin omogući putovanja, obilazak tog kompletnog kraja i svuda je obezbeđeno i pripremljeno da mogu da se kupaju. Tako da imaju i obavezu, a imaju i određeno zadovoljstvo. Zatim, šesti dan je zadnji dio obilazka Agrina i imamo tog četvrtka 27. završetak nastupa, to jeste zatvaranja tog festivala. Za tu priliku smo pripremili dvije koreografije različite i evo 28. napuštamo Agrino i idemo na još jedan festival, a to je u Solunu. Tamo ćemo biti dva dana na tom festivalu. 30 dece ide i tu je Abadžić kao umjetnički rukovodioc pripremio dvije koreografije gdje očekujem jedan fin nastup i gdje se deca ozbiljno pripremaju, što je jako važno i bitno.
0: U toku su i pripreme za 35. međunarodnu likovnu koloniju koja će biti održana u Borovo 4. do 6. septembra. Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Nova ideja ili promjena pravca može vam donijeti dodatnu motivaciju. Budite spremni da učite. Spontanost osvežava odnose. Više kretanja i boravka na svežem vazduhu pozitivno utječu na raspoloženje. Jarac. Disciplina i odgovornost danas su vaše najveće prednosti. Rezultati dolaze kroz istrajnost. Pokažite osjećanje otvorenije. Partneru je potrebna vaša toplina, ne samo sigurnost. Ne zanemarujte odmor zbog obaveza. Vodolija. Kreativne ideje mogu vas izdvojiti iz mase. Ne plašite se drugačijeg pristupa. Potrebna vam je sloboda, ali i iskrena povezanost. Pronađite meru između oba. Obratite pažnju na nervnu napetost. Ribe, danas vas vodi intuicija. Kreativni zadaci i saradnja mogu donijeti dobre rezultate. Romantična energija je naglašena. Iskrenost može donijeti lep emotivni trenutak. Više sna i mirniji tempo pomoći će vam da povratite energiju. Energija dana podsjeća nas da se pravi napredak ne događa samo kroz velike odluke, već i kroz male svakodnevne izbore. Strpljenje, iskrenost i briga o sebi otvaraju prostor za bolje prilike i kvalitetnije odnose. Iskoristite današnji dan da uskladite svoje obaveze sa potrebama i pronađete mir između onoga što morate i onoga što želite. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: A sada jedan mali EPP
3: reklame.
4: U Bosa trgovinama potražite Vratina Gavrilović u ovitku kilogram 11 eura, ledeni čaj Studena Breskva litra

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove i

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Ministarstvo poljoprivrede odredilo je zone nadziranja u Virovitičko-podravskoj županiji zbog izbijanja afričke svinjske kuge u Mađarskoj. ASK je potvrđena gazdinstvu naselju Lakoča u Mađarskoj županiji Šomoč, a zona ograničenja delom zahvaća i Hrvatsku. Zonom nadziranja proglašene su naselja Budakovac, Detkovac, Novi Gradac i Vladimirovac u opštini Gradina i Kapinci, Novak i Vaška u opštini Sopje. Na tim područjima provodit će se propisane mere za suzbijanje afričke svinjske kuge. Na snazi ostaje ranije rješenje o zonama zaštite i nadziranja od 28. jula, navode iz ministarstva. Centar za nestalu i zlostavljanu decu iz Osijeka i Centar za sigurni internet širom Jadrana, ali i na kontinentu, i ove godine provode kampanju Najbolji dečji kupač je onaj koji se nosi. O ciljevima i odjecima kampanje razgovarali smo s Denisom Rukavinom, koji je voditelj kibernetičke sigurnosti u Osječkom centru.
3: Kontinuirano već posljednjih par godina provodimo tu kampanju s ciljem podizanja razine sigurnosti djece u javnom prostoru i u ovom dijelu virtualnog prostora, odnosno na internetu. Šta to točno znači? To znači da roditelji bi trebali imati osvijestiti i više pripaziti na taj dio da djeca na javnim prostorima da odjevaju kupači kostim, odnosno da djeca ne budu naga, iz razloga što svake godine sve više vidimo, bilježi se kroz medije i kroz izvješće policije, ima osoba sa malicioznim namjerama koje iskorištavaju upravo te trenutke da bi kroz skrivene kamere, odnosno fotoaparate i ostalo, da bi snimili takvu djecu, da bi od toga napravili nekakav proizvod za svoje osobne potrebe i da bi takav proizvod, nazovimo ga tako, pričamo tu o CSAM-u, odnosno sadržaju seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece za pornografiju po hrvatskom, jel? Da bi takav sadržaj plasirali na nekakvim forumima, na dark webima i na drugim mjestima gdje se takve osobe skupljaju.
0: Kampanja je odjeknula u javnosti, a o njoj se govori i ljudi su svjesni problema, dodaje naš sagovornik.
3: Međutim, ono na što ne možemo utjecati, to su odluke roditelja, kako će, šta će učiniti sa svojom djecom. Međutim, evo, ne samo kroz to, taj dio upozoravanja roditelja, već i kroz priču sa turističkim djelatnicima, recimo u kamp centrima, u velikim hotelima i ostalima, upravo o tome razgovaramo, s ciljem da te osobe koje se bave s tim malicioznim ranjama zapravo da se detektiraju i procesuiraju na vrijeme, jel, kako bi bilo što manje takvih slučajeva. Nažalost, evo, svake godine imamo nekoliko takvih slučajeva. U posljednje vrijeme imali smo priliku kroz medije vidjeti da je na području Istre upravo više osoba uhićeno za takve stvari. Evo, kažem, to je nešto što ne treba olako shvatiti i mislim da svaki roditelj treba poći od sebe i zaštititi svoje dijete maksimalno adekvatno koliko god je to moguće.
0: Na roditelje apeluju da ne dele fotografije djece na društvenim mrežama.
3: Riječ je o tome zapravo da u današnje vrijeme vi ne možete biti sigurni nitko ima pristup toj fotografiji, pogotovo ukoliko je nekakav profil označen kao javan, a s upotrebom umjetne inteligencije koja je u posljednje vrijeme, znači, sve prisutna, ne možete ju obići. Ona osoba koja želi takve fotografije može iskoristiti upravo da bi manipulirala se sa tim sadržajem, da bi od ffotografije koje ništa nije prikazano neobično, na običnoj fotografiji djeteta, da bi od nje kreirali eksplicitan sadržaj. Znači, to su stvari koje su stvarne, koje se događaju i nešto o čemu treba razgovarati, upravo dići svijest ljudi o tome.
0: Navodi Rukavina, koji ima i poruku za roditelje.
3: Poruka savjet roditeljima je svakako pripaziti na privatnost, ne samo svog djeteta, nego i sebe. Znači, poduzeti sve odgovarajuće korake što se tiče korištenja virtualnog prostora i društvenih mreža, ne dijeliti osobne fotografije, maksimalno se suzdržati od toga, apsolutno ne dijeliti osobne fotografije ni u kojem smislu na postavkama javno. Djeci na kontroliranim plažama, znači obuć, kupači kostim, pripaziti na taj dio, jer nikad ne znate tko se krije iza osoba koje su na toj plaži osim vas i ko može upravo taj trenutak iskoristiti, jel, da bi naškodio i vama i vašem djetetu.
0: Iz opštine Stari Jankovci obaveštavaju meštane Slakovaca i Sremskih Laza da će zbog izvođenja radova danas doći do privremenog prekida isporuke vode. Prema najavi iz Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije deo, do prekida će doći zbog radova na izgradnji spojenog čvorišta buduće vodospreme i crvne stanice Slakovci na regionalni sistem za vodosnabdevanje Istočna Slavonija u vremenu od 8 do 15 časova. Na državnoj završnici plazma sportskih igara mladih u 2026. u šahu, koje je proteklog vikenda održano u Rijeci, članica šahovskog kluba Trpinja Maša Popović osvojila je bronzanu medalju u konkurenciji u 15. Maša je nakon 7 odigranih kola osvojila 5 bodova i zauzela odlično treće mesto, čime je Trpinji donela prvu medalju sa državne završnice. Iz kluba ističu da je ovo četvrta godina za redom da neko iz šahovskog kluba Trpinja učestvuje na državnoj završnici plazma sportskih igara mladih. Posle 4 uzastopna nastupa ove godine stigla je prva medalja za klub. Na završnici u Rijeci nastupila je Teodora Vukajlović u konkurenciji u 11. Teodora je takmičenje završila na 9. mestu sa osvojena 3 boda, navodi se u objavi šahovskog kluba Trpinja. Čuli ste vesti i hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme danas u prvom delu dana uz umereno ponegde i povećano na oblačenje, mestimično kiše i poneki pljusak. Zatim češći sunčani periodi, veter slab do umeren severoistočni, a najviša dnevna temperatura od 31 do 33 stepena. Trenutno na našem području 22 stepena, vazdušni pritisak iznosi 1023 milibara, a relativna vlažnost vazduha 50%. Duva severoistočni veter brzinom 2 metra u sekundi. Blagi pad temperature vazduha u unutrašnjosti većini osoba doneće bare malo olakšanje od vrlo jakog toplotnog stresa, a u većini kopnenih krajeva i prekid toplotnog talasa koji deluje na zdravlje. Na Jadranu će biometeorološke prilike i dalje biti nepovoljne zbog dugotrajne vrućine uz vrlo visoku opasnost od delovanja toplotnog talasa. Potrebno je primjenjivati mere zaštite od vrućine, naročito u priobalnom području, i pojačati brigu o hroničnim bolesnicima, starijim osobama i maloj deci.
4: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
6: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
7: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
8: Jesam.
9: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
10: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
11: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
12: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
8: gde najpovoljnije kupiti kvalitetne drvene bojice.
12: A u papirusu?
13: A u papirusu?
14: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
15: Marketing program Radio Borovo.

0: Reklame. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
1: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
0: Automobili Simić.
1: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Gdje kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
3: Pa u papirusu.
4: U papirusu.
5: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gdje ga prodaje Sučević Company.
5: Jelen pivo. Zov prijatelja.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova. Hit do hita na 100.7.
3: Every day I'm shuffling.
4: Hit Dana.
5: U 10 časova na časovniku Radio Borova, dobar dan u još jednom hitu dana. Danas prvi predlog Aca Lukas, pesma Nisam preživeo. Drugi Sanja Maletić Sa vremena na vreme. I treći Saša Matić, a pesma Na ništa drugo osim para nema. I danas se družimo do 10.25, a zvaćete nas na dobro poznate brojeve telefona 439-004 ili 439-002. Naravno, postavili smo i status sa našim predlozima na našu Facebook stranicu ispod kojeg vi možete glasati. Krećemo mi odmah sa prvim predlogom, Aca Lukas i pesma Nisam preživeo. Otvaramo naše telefone, čekamo nekog da nas pozove.
6: Nedelja 20.
5: Halo. Dado.
7: A ovdje si gospodine.
5: Tu sam.
7: Pitam, a jesi ti živ?
5: Jedva.
7: A, hvala Bogu. E, ajmo. Ja sam do dva.
5: Dobro.
7: I ovako. Se možda to ja napravim. Ja ću ovaj postaviti moju mamu, da li su danu mogu paru, a da će viš prviši i si mi povaše. E, ajmo ono moje pesme Zdravko Šorić, reklam i koji ćemo mi pesmu. E, ajde stavi odu, dobro nam došli prijatelji, to peva Danera Martinović.
5: Može. Može, Dado, čao.

0: Halo. Lep pozdrav ekipe Radio Borova, svim slušacima od Jasmine iz Austrije. Ako može pesma Vera Matović, priznaj, poleti se prašta. Može, bit će Vera Matović. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdravljam vas u studiju, sve slušalce širom svijeta.
0: Hvala.
1: Naše dajce, glasam za treći prijedlog i pjesma Jedna žena od Branke Stanarčić.
0: Može, može. Prijatno. Prijatno i vama.

0: za ljubav naj...
1: Halo?
2: Opet ja za treći. Uh-huh. I ako može pjesma Staro društvo Snežane Stavljač.
1: Može, može, važi, pišem, bit će, pozdrav. To što

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Boro.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti.
0: Dobar dan u vestima u 11 časova. S radom su počeli klubovi osoba treće dobi u Borovu, Borovu naselju, Boboti i Markušici, potvrdila je u razgovoru za Radio Borovo Mirjana Mizrak-Mišanović, koordinatorka udruženja žena Vukovar.
2: U okviru našeg projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, kojeg provodimo na području Vukovara, Borova, Trpinje i Markušice, smo zaposlili koordinatore klubova treće dobi. Naši klubovi su započeli formalno sa radom 10. kolovoza u općinama Borovo, Trpinje i Markušici, odnosno u Trpinji u mjesti Bobota je klub započeo sa radom i kod nas nastavlja rad kluba u okviru rada naše udruge u Borovu naselju. Klubovi će biti otvoreni svakoga dana od 15 do 19 sati i ovim putem zapravo pozivam sve starije osobe i osobe s invaliditetom s područja ove četiri lokalne zajednice da nam se pridruže. U klubovima ćemo organizirati druženja, kreativne, edukativne, informativne i rekreativne aktivnosti te zapravo različite druge sadržaje koje ćemo prilagođavati interesima i potrebama samih korisnika. Ono što mi želimo je da to budu mjesta u kojima će ljudi rado dolaziti, družiti se, biti aktivni i osjećati se dijelom zajednice.
0: Pored rada klubova treće dobi, korisnicima će u okviru projekta pružati druge socijalne usluge, psihosocijalnu podršku, savjetovanje, podršku pri ostvarivanju prava i organizovani prevoz.
2: Posebno bih ovim putem istaknula zapravo da organizirani prevoz je za osobe s invaliditetom, koji je namijenjen zapravo njima da ostvare različite usluge, odnosno odlaske do zdravstvenih ustanova, institucija, trgovina i drugih mjesta važnih za njihov svakodnevni život. I ono što mi je također važno je podijeliti informaciju, broj telefona na koji će osobe s invaliditetom moći organizirati i ugovoriti svoj prevoz, a to će biti na broj telefona 095-855-7210. I prevoz će također biti organiziran svaki radni dan, odnosno od ponedjeljka do petka. Važno mi je također naglasiti da bih trebali nekoliko dana ranije nazvati i ugovoriti svoj prevoz za odlazak do različitih ustanova i institucija.
0: Više emisije na dnevnom redu od 12.10. Članovi Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić iz Borova boravit će od 22. avgusta u Grčkoj, gdje će učestvovati na dva međunarodna festivala folklora. U Agriniju i Solunu saznali smo od predsjednika društva Rade Bosića.
3: Putujemo 21. tamo smo 22. i 23. imamo odmah otvaranje. Treći dan imamo obilazak i tako dalje. Moram spomenuti da domaćin omogući putovanja, obilazak tog kompletnog kraja i svuda je obezbeđeno i pripremljeno da mogu da se kupaju. Tako da imaju i obavezu, a imaju i određeno zadovoljstvo. Zatim, šesti dan je zadnji dio obilazka Agrina i imamo tog četvrtka 27. završetak nastupa, to jeste zatvaranja tog festivala. Za tu priliku smo pripremili dvije koreografije različite i evo 28. napuštamo Agrino i idemo na još jedan festival, a to je u Solunu. Tamo ćemo biti dva dana na tom festivalu. 30 dece ide i tu je Abadžić kao umjetnički rukovodioc pripremio dvije koreografije gdje očekujem jedan fin nastup i gdje se deca ozbiljno pripremaju, što je jako važno i bitno.
0: U toku su i pripreme za 35. međunarodnu likovnu koloniju koja će u Borovu biti održana od 4. do 6. septembra.
3: Svi umjetnici će se upravo naći ovdje u kulturnom centru, to jeste u plavoj sali, gdje će raditi, neki vole da rade u zatvorenom prostoru, ispred toga će biti šator postavljen kao svake godine, oni koji žele da budu na otvorenom, oni još koji više žele imaju Dunav, imaju širinu prostora da koriste svoje mogućnosti da upotrebe i da prenesu na plat. Inače, ovog puta ćemo imati 29 umjetnika iz Darde, Osijeka, Sombora, Novog Miloševa, Beograda, Pančeva, Doboja, Banja Luke, Šida, Subotice, Apatina, Bačke Palanke, Vrnjačke Banje, Petrova Radina, Kikinde, Novi Kozarci i tako dalje. Imamo i naših domaćih umjetnika. Evo, ja očekujem za ta tri dana da ćemo dobiti kao i svake godine dobre radove.
0: Na državnoj završnici plazma sportskih igara 2026. u šahu, koja je proteklog vikenda održana u Rijeci, članica šahovskog kluba Trpinja Maša Popović osvojila je bronzanu medalju u konkurenciji U15. Maša je nakon 7 odigranih kola osvojila 5 bodova i zauzela odlično treće mjesto, čime je Trpinji donijela prvu medalju sa državne završnice. Iz kluba ističu da je ovo četvrta godina za redom da neko iz šahovskog kluba Trpinja učestvuje na državnoj završnici plazma sportskih igara mladih. Posle 4 uzastopna nastupa ove stigla i prva medalja za klub. Na završnici u Rijeci nastupila je Teodora Vukajlović u konkurenciji U11. Teodora je takmičenje završila na 9. mjestu sa osvojena 3 boda, navodi se u objavi šahovskog kluba Trpinja. Bile su ovo još jedne vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
4: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. U prvom delu dana uz umereno ponegde i povećano na oblačenje, mestimično kiša, poneki pljusak, zatim češći sunčani periodi. Duvat će slab do umeren severoistočni vetar, a najviša temperatura između 31 i 33 stepena. Na našem području prema posljednjim merenjima je 25 stepeni. Vazdušni pritisak je 1023 milibara, relativna vlažnost vazduha 42%, duva slab severni vetar. Blagi pad temperature vazduha u unutrašnjosti većini osoba doneće barem olakšanje od vrlo jakog toplotnog stresa, a u većini kopnenih krajeva i prekid toplotnog talasa koji deluje na zdravlje. Na Jadranu će biometeorološke prilike i dalje biti nepovoljne zbog dugotrajne vrućine uz vrlo visoku opasnost od delovanja toplotnog talasa. Potrebno je primjenjivati mjere zaštite od vrućine, naročito u priobalnom području, i pojačati brigu o hroničnim bolesnicima, starijim osobama i maloj deci.
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: Marakana 4. Sjećate li se vremena kada su plesni vodi bili puni, a hitovi trajali zauvek? Vraćamo vas u eru najvećih disco klasika, nezaboravnih 80-ih i legendarnih 90-ih. Očekuje vas večer ispunjena vrhunskom muzikom.

0: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
1: Rakenski ulož, pelene,
0: 11,20 €.
1: Najam stana 7,99 €.
0: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
2: Gdje kupiti Zipu upaljač i pribor?
3: Pa u papiru su.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borovo.

حبيبي حسن.

0: Daj ba, još gradila.
1: Gradila, gradila,

0: reklame. U BOSU trgovinama potražite B-Aktiv LGG Dukat Natur 150 grama 65 centi, kava Frank Gold Instant 100 grama 4,99.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Ženski ulošci, pelene, 11,27 €. Najam stana, 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
2: Gdje kupiti slikanje po brojevima?
3: Pa u Papirusu. Wait, what?
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107 FM.
1: Uvek uz vas.
3: Ljudi i događaji.
4: Akcije i reakcije.
3: Razne teme i dileme.
4: Priče lepe ili tužne.
3: Šta je tema dnevnog reda?
4: Saznaj kada dođe sreda.
3: Na dnevnom redu.
4: Svake srede u 12.10.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Na dnevnom redu izvestit ćemo o petom konkursu za studentsku stipendiju Gemerica i kampanji Najbolji dečji kupać je onaj koji se nosi, koji provode Centar za nestalo i zlostavljanu decu iz Osijeka i Centar za sigurni internet. Izvestit ćemo i o početku rada klubova treće dobi u Borovu, Borovu naselju, Bobot i Markušici. Donosimo i reportažni zapis sa Združenja u Dalju, koje je organizovalo Udruženje žena i penzionera Dalj povodom Krsne slave, Svete Petke Trnove i aktivnostima borovskih lovaca ovog leta. Ostanite uz program Radio Borova.
1: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
5: Vukovarac Dejan Gemeri petu godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica koju dodeljuje studentima.
6: Pa evo, stipendija je već petu godinu aktivna i mislim da već sad javnost, ova naša lokalna, zna o čemu se radi, ali evo, zgodno je da se ponovi. Namijenjena je za studente koji studiraju na planeti Zemlji. Dakle, pruža priliku svim studentima da se prijave i da eto, u prihode koji je euro sa strane, radi se o 100 eura. I ovim putem pozivam sve studente da se prijave. Pa ideja je nastala još prije dok sam ja bio student i gdje sam shvatio da studenti su baš u nepovoljnoj poziciji. Ti se ulazi u svijet rada dosta kasno. Ja? Završite srednju školu, onda idete na fakultet, pa to traje dok neki vaši vršnjaci već rade, imaju već 5-6 godina radnog staža. Vi nemate i onda se nalazite u nekom limbu, u nekoj zoni gdje sad kad završite fakultet, onda se i naravno ko je sretan i ko se zaposli odmah po završetku fakulteta, to je ok, međutim nisu svi te sreće i onda to traje i prođe dosta godina. Jel? I onda sam shvatio da studentima stvarno treba pomoć na sve moguće načine, oni rade da imaju neku ulaznicu, ajmo reći tako, za bolji život, jer ta diploma nije ništa drugo nego ulaznica u svijet rada i shvatio sam da bi bilo dobro ako bi ja bio u mogućnosti nekada da dajem neku svoju vrstu pomoći. I to se onda i ostvarilo prije 5 godina, gdje sam zapravo prvi put shvatio ok, ja bi sad to mogao napraviti. Tako je ta priča krenula.
5: Na konkurs se kao i prethodnih godina mogu prijaviti svi studenti koji žive u Vukovaru i okolini bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti i koju godinu studija pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivacijeno pismo ili tekst u kome će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Prijave se šalju na e-mail adresu gemeri.dejan@gmail.com, a konkurs je otvoren do 1. oktobra. Odvoreni studenti prvu stipendiju primit će 1. novembra, a stipendija se isplaćuje tokom 10 meseci. Broj dodeljenih stipendija zavisit će od kvaliteta i broja pristiglih prijava. Dobrodošle su i prijave svih onih koji su se javljali prethodnih godina, dodaje naš sagovornik. Prošle godine zaprimio je 47 motivacijnih pisama, a konkurs je objavio na svoj Facebook profilu.
6: Ja natječaj objavim na svom Facebook profilu i onda se to kasnije dijeli. Pošto je natječaj stalno isti, tako da evo, primaran izvor je moj Facebook profil, jer je to, kažem, jedini alat, to je jedina društvena mreža koju ja imam i gdje to objavim, pa se onda to kasnije širi kroz različite kanale.
5: Osim stipendija, Dejan Gemeri je i ove godine nagradio učenicu generacije u Vukovarskoj tehničkoj školi Nikole Tesle u Vukovaru.
6: To ide uporedo jer je rodila se ideja sa stipendijom iste godine, tako da ja mislim da je to isto peta nagrada koju sam dao. To je na neki način moj pokušaj da se malo više pridaje pažnje obrazovnom sustavu i možda te mlade da se potakne da razmišljaju u tom smjeru, da ih nešto i zanima i da se možda potrude u nekom segmentu ako ih nešto zanima, jer vidim da je dosta onako, dosta su indiferentni prema stvarima. Ko radi s mladima, on to zna. Tako da kažem, ja sam njima i rekao tamo na toj dodjeli da je stvarno alarmantna situacija, da je obrazovni sustav i da je škola jedina brana koja drži ovo društvo na kakvim takvim nogama.
5: Zaključio je naš sagovornik.
1: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
5: Centar za nestalo i zlostavljenu decu iz Osijeka i Centar za sigurni internet širom Jadrana, ali i na kontinentu i ove godine provode kampanju Najbolji dečiji kupaći je onaj koji se nosi. O ciljevima i o djecima kampanje razgovarali smo s Denisom Rukavinom, voditeljem kibernetičke sigurnosti u centru.
7: Kontinuirano već posljednjih par godina provodimo tu kampanju s ciljem podizanja razine sigurnosti djece u javnom prostoru i u ovom dijelu virtualnog prostora, odnosno na internetu. Šta to točno znači? To znači da roditelji bi trebali imati osvijestiti i više pripaziti na taj dio da djeca na javnim prostorima da odjevaju kupaći kostim, odnosno da djeca ne budu naga iz razloga što svake godine sve više vidimo, bilježi se i kroz medije i kroz izvješće policije, ima osoba sa malicioznim namjerama koje iskorištavaju upravo te trenutke da bi kroz skrivene kamere, odnosno fotoaparate i ostalo, da bi snimili takvu djecu, da bi od toga napravili nekakav proizvod za svoje osobne potrebe i da bi takav proizvod, nazovimo ga tako, pričamo tu o CSAM-u, odnosno sadržaju seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece za pornografiju po hrvatskom, jel? Da bi takav sadržaj plasirali na nekakvim forumima, na dark webima i na drugim mjestima gdje se takve osobe skupljaju.
5: Kampanja je odjeknula u javnosti, o njoj se govori i ljudi su svjesni problema, dodaje naš sagovornik.
7: Međutim, ono na šta ne možemo utjecati, to su odluke roditelja, kako će, šta će učiniti sa svojom djecom. Međutim, evo, ne samo kroz to, taj dio upozoravanja roditelja, već i kroz priču sa turističkim djelatnicima, recimo u kamp centrima, u velikim hotelima i ostalima, upravo o tome razgovaramo, ciljem da te osobe koje se bave s tim malicioznim ranjama zapravo da se detektiraju i procesuiraju na vrijeme, jel, kako bi bilo što manje takvih slučajeva. Nažalost, evo, svake godine imamo nekoliko takvih slučajeva. U posljednje vrijeme imali smo priliku kroz medije vidjeti da je na području Istre upravo više osoba uhićeno za takve stvari. Evo, kažem, to je nešto što ne treba olako shvatiti i mislim da svaki roditelj treba poći od sebe i zaštititi svoje dijete maksimalno adekvatno koliko god je to moguće.
5: Na roditelje apeluje da ne dele fotografije djece na društvenim mrežama.
7: Riječ je o tome zapravo da u današnje vrijeme vi ne možete biti sigurni ni tko ima pristup toj fotografiji, pogotovo ukoliko je nekakav profil označen kao javan, a s upotrebom umjetne inteligencije koja je u posljednje vrijeme, znači, sve prisutna, ne možete ju obići. Ona osoba koja želi takve fotografije može iskoristiti upravo da bi manipulirala sa tim sadržajem, da bi od fotografije koje ništa nije prikazano neobično, na običnoj fotografiji djeteta, da bi od nje kreirali eksplicitan sadržaj. Znači, to su stvari koje su stvarne, koje se događaju i nešto o čemu treba razgovarati, upravo dići svijest ljudi o tome.
5: Navodi Rukavina, koji ima i poruku za roditelje.
7: Poruka savjet roditeljima je svakako pripaziti na privatnost, ne samo svog djeteta, nego i sebe. Znači, poduzeti sve odgovarajuće korake što se tiče korištenja virtualnog prostora i društvenih mreža, ne dijeliti osobne fotografije, maksimalno se suzdržati od toga, apsolutno ne dijeliti osobne fotografije ni u kojem smislu na postavkama javno, djeci na kontroliranim plažama, znači obuć, kupaći kostim, pripaziti na taj dio, jer nikad ne znate tko se krije iza osoba koje su na toj plaži osim vas i ko može upravo taj trenutak iskoristiti, jel, da bi naškodio i vama i vašem djetetu.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: S radom su počeli klubovi osoba treće dobi u Borovu naselju, Bobati i Markušici, potvrdila je u razgovoru za Radio Borovo Mirjana Mizdrak-Mišanović, koordinatorka udruženja Žena Vukovar.
2: U okviru našeg projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, kojeg provodimo na području Vukovara, Borova, Trpinje i Markušice, smo zaposlili koordinatore klubova treće dobi. Naši klubovi su započeli formalno sa radom 10. kolovoza u općinama Borovo, Trpinje i Markušici, odnosno u Trpinji u mjesti Bobota je klub započeo sa radom i kod nas nastavlja rad kluba u okviru rada naše udruge u Borovu naselju. Klubovi će biti otvoreni svakoga dana od 15 do 19 sati i ovim putem zapravo pozivam sve starije osobe i osobe s invaliditetom s područja ove četiri lokalne zajednice da nam se pridruže. U klubovima ćemo organizirati druženja, kreativne, edukativne, informativne i rekreativne aktivnosti te zapravo različite druge sadržaje koje ćemo prilagođavati interesima i potrebama samih korisnika. Ono što mi želimo je da to budu mjesta u kojima će ljudi rado dolaziti, družiti se, biti aktivni i osjećati se dijelom zajednice.
1: Pored rada klubova treće dobi, korisnicima će u okviru projekta pružati i druge socijalne usluge, psihosocijalnu podršku, savjetovanje, podršku pri ostvarivanju prava i organizovani prevoz.
2: Posebno bih ovim putem istaknula zapravo da organizirani prevoz je za osobe s invaliditetom, koji je namijenjen zapravo njima da ostvare različite usluge, odnosno odlaske do zdravstvenih ustanova, institucija, trgovina i drugih mjesta važnih za njihov svakodnevni život. I ono što mi je također važno je podijeliti informaciju, broj telefona na koji će osobe s invaliditetom moći organizirati i ugovoriti svoj prevoz, a to će biti na broj telefona 095 855 7210. I prevoz će također biti organiziran svaki radni dan, odnosno od ponedjeljka do petka. Važno mi je također naglasiti da bi trebali nekoliko dana ranije nazvati i ugovoriti svoj prevoz za odlazak do različitih ustanova i institucija.
1: Naša sagovornica poziva starije osobe i osobe s invaliditetom da posjete klubove treće dobi u svojim lokalnim zajednicama i uključe se u rad.
2: U općini Borovo naš klub nalazi se na adresi Trg Palih Boraca 2, odnosno u prostoru stare osnovne škole. U Markušici se naš klub nalazi u ulici Grobljanska 5. I u Boboti se naš klub nalazi na adresi Mitrovićeva 29, odnosno prostor staroga vrtića. I u Borovu naselju se naš klub nalazi u prostorima naše udruge na adresi Brune Bušića 74. Pozivam evo još jednom sve starije osobe i osobe s invaliditetom da dođu, posjete naše klubove i postanu dio rada klubova i odnosno aktivno se uključe.
0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Druženjem uz bogatu trpezu i muziku uživo, Udruženje žena i penzionera Dalj proslavilo je 6. augusta u Dalju Krsnu slavu Svetu Petku Trnovu. Proslav je prisustovalo više od 200 članova udruženja i gostiju, saznali smo od predsjednice udruženja Branke Simić.
3: Danas nas je 216, što mi je jako drago i svake godine bude sve više i više. I drago mi što se ljudi odazovu, jer širimo jedno prijateljstvo, nisu samo ljudi sa naših područja, ima iz Republike Srpske i ima iz Srbije. I ja želim zaista od srca da se mi družimo godinama. I tu pošto 8.8. je Sveta Petka Trnova, a spletom okolnosti smo morali danas da proslavimo, zato što nam je sala bila u subotu zauzeta, ali naravno moje udruženje ide u crkvu sa koljivom, sa slavskim kolačem, da to obavimo kako i dolikuje.
1: Prvi put su proslavi prisustovali gosti iz Mošorina i Velikog Gradišta.
4: Vladislav Četojević, dolazim iz Vojvodine, iz sela Mošorin. Prvi put sam ovdje, divno je, ljudi su veoma ljubazni, predusretljivi, veseli i uživamo. Na tim našim penzionerskim druženjima upoznali smo se i eto proširili da to bude bar dva puta mjesečno, koje kude, ali eto obostrano je uživanje, svi smo razdragani, koristimo ove penzionerske dane da uživamo u tom.
5: Ljiljana Dragišić, dolazim iz Velikog Gradišta, to je na rumunskoj granici i poznati smo po Srebrnom jezeru, ako ste čuli za Srebrno jezero. Inače, ja sam predsjednik udruženja penzionera opštine Velikog Gradišta. Mi imamo učlanjenih 1100 trenutno, ali sama opština ima oko 4000 penzionera. A ja lično sam došla jer moja mama vodi poreklo odavde, iz Dalja. Imala sam želju da posle 36 godina dođem ovde. Jer ja sam nekada svake godine dolazila tu dok mi je familija bila živa, danas nema nikoga.
1: Poziv organizatora odazvalo se i Udruženje penzionera Borovo s predsednicom Milicom Popadić.
6: Iz Borova su došli sa mnom 14 penzionera, došli smo na proslavu. Ja im u ime mojeg udruženja i u svoje lično ime čestitam krsnu slavu, eto neka budu živi i zdravi, neka što više se ovako skupljamo i nek sve slave slavimo.
1: Ispred opštine Erdut proslavi je prisustvovao pročelnik jedinstvenog upravnog odeljenja Miloš Ratković.
7: Mi kao općina volimo videti ovakav odziv ljudi, moramo reći imamo dobru saradnju generalno sa udrugom žena i penzionera Dalj i pozdravim sve njihove članove kao i predsjednicu Branku i moram reći da mi u našoj mogućnosti gledamo da pomognemo sve naše udruge, pa tako i ovu udrugu i zaista je to bitno i za općinu i za sve žitelje i članove ovog udruženja. Zbog toga što je na ovaj način se oni okupljaju, vidim da je velik broj udruženja došao i sa strane, što dosta govori i o njima da ih ipak cene, znači u toj sferi njihovo društvo u kojem se druže i kreću, a to je zbog toga velikim delom jer i oni sami idu u posjetu drugim društvima, pa zbog toga imaju jedin dobre saradnje.
1: Udruženje žena i penzionera Dalj osnovano je pre 3 godine i danas ima oko 60 članova, kaže predsjednica Branka Simić.
3: Ja sam jako sretna, baš sam sretna jer ja volim te ljude, ja u tim ljudima vidim kao svoje roditelje, ti su ljudi jako dobri, oni se znaju veseliti i oni mene jako vole, koji ja njih i eto, drago mi je što je to tako i drago mi je što sam eto na ovoj poziciji. Sad sljedeće imamo žensku fišijadu, to nam je već sada 4. godina ženske fišijade, 17.10. To će biti, to je subota. Mori, imamo projekat, Bojana Orsić nam je pisala projekat, to nam je odobreno, sad su godišnji odmori i sada kad prođe godišnji odmor i mi se hvatamo posla. A pravit ćemo mirisne sveće i male figurice od betona. I eto, to nam je sad zadatak za ovu godinu da završimo.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Članovi lovačkog društva Borovo kao i ostali lovci u Vukovarsko-srijemskoj županiji aktivno obilaze lovišta, redovno dopunjavaju pojilišta i time spašavaju divljač i ptice od žeđi koja nastaje kao posljedica velikih vrućina i suše. Saznali smo od Jovana Ajdukovića, predsjednika lovačkog društva Borovo.
2: Ove suše su napravile dosta veliki problem kako u poljoprivredi, tako i u lovstvu. Ali evo, postoje način na koje se mi dovejavamo ovom problemu, a to je iznošenje vode i pravljanje pojilišta na prostoru gdje je to preko potrebno. Ovakva pomoć je preko potrebna i to radimo svake godine u letnjem periodu. Međutim, ove ekstremno visoke temperature i suše su dodatni okidač da pojačamo ovu meru koju radimo, jer divljač bez vode, pogotovo u ataru gdje vode nema koliko je potrebno, to je od presudnog značaja za opstanak divljači. Pa mi smo napravili nekakva pojilišta koja moraju biti označena i to su spremnici od 300 do 500 litara vode na nekoliko lokacija u našem lovištu koje zavisi od potrebe, ali barem jedan put nedeljno obilazimo, dosipamo novu vodu, stavljamo nekakve prepreke ukoliko bi pilići, zečići i divljač mladunčad upala, da imaju način kako da izađu napolje jer su to malo dublja korita. Ovakvih spremnika sa vodom ima 8 komada u našem lovištu.
1: Na građane posebno apeluju da za vrijeme šetnje pse drže na povodcu.
2: To je jako bitna stvar, pogotovo sada kada koke vode piliće, kada su zečići mali. Vlasnici pasa naravno vole da prošetaju svoje pse prirodom i što je u redu, ali kada su psi van kontrole, to predstavlja problem i za nas kao lovce i za divljač, a na kraju krajeva i za vlasnike, jer se može desiti da pas i odluta, a pas koji nema ogrlicu, koji nije čipiran u lovištu, se tretira kao pas lutalica.
1: Pojašnjava i šta građani mogu da naprave u slučaju da primete iscrpljen divljač.
2: Pa mogu pozvati lovce, mogu napojiti ako imaju nešto kod sebe vode, ali to je teško za videti jer divljač je obično u ataru, daleko od kuće i od svega, tako da mislim da to sada u ovom slučaju i ne može biti slučaj, jer mi smo dosta terena pokrili sa pojilištima, tako da mislim da divljač dobro snabdevena vodom našem ataru. A što se tiče ovoga prostora Dunava i šume, Dunav je blizu, iako je voda opala, ali imaju bolji pristup vodi pa mogu doći, nije im daleko. Ovdje je ipak problem što je atar takav kakav jeste, nemamo nekih prirodnih izvora vode tamo i onda je, evo kažem, opet ovakva vrsta pomoći neophodna.
1: Borovski lovci provode i biosigurnosne mere s ciljem sprečavanja afričke svinjske kuge. U borovskom lovištu nema zabeleženih slučajeva te bolesti, dodaje naš sagovornik.
2: Kod nas je situacija po pitanju lovstva relativno dobra. Nije bilo nekakvih zabilježenih slučajeva kod divljača afričke svinjske kuge, ali mere se iz dana u dan pooštravaju i mi kao lovačko društvo imamo veliku odgovornost i veliki pritisak kod ministarstva i lovačkog saveza da te mere provodimo. Ovdje kod nas na našem lovištu, hvala Bogu, za sad nijedan slučaj nije bio ni da smo našli uginulu svinju, ni da je bilo odstreljeno, a pozitivno na afričku svinjsku kugu. Mere su jako ozbiljne, dakle mi pri svakom ulasku i izlasku iz šume moramo da vršimo dezinfikaciju obuće, odeće, vozila. Također na domu imamo dez barijeru kroz koju se prolazi prije ulaska u lovište. Imamo mere koje je propisao opet savez. Lovci koji imaju svinje ne mogu ići u lov, to mi i provodimo. Ovim merama pristupili smo jako ozbiljno i provodimo ih i mislim da do sada smo sve vrlo veoma uspješno realizovali.
1: Ajduković je najavio i program za mlade krajem avgusta.
2: Lovačko društvo Borovo ima u najavi školu u prirodi za učenike osnovne škole koju planiramo realizirati do kraja ovoga mjeseca. To mi radimo u saradnji sa našim vatrogasnim društvom i njihovim podmlatkom koji dođe kod nas na lovački dom i tu napravimo nekakav edukativni i zabavni program gdje se svi zajedno družimo.
1: Slušali ste emisiju Na dnevnom redu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković i Srđan Knežević. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
0: Ljudi i događaji, akcije i reakcije, razne teme i dileme, priče lepe ili tužne. Šta je tema dnevnog reda? Saznaj kada dođe sreda. Na dnevnom redu svake srede u 12.10.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima Radio Borova. Borovski vatrogasci imali su jutros još jednu intervenciju na gašenju požara koji je izbio na farmi u Školskoj ulici. Saznali smo od Aleksandra Mladenovića, zamjenika predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo.
3: U 8:40 dobili smo poziv od našeg meštanina. On je vlasnik farme, da mu se zapalio stroj koji sitni slamu i baca preko životinja. U samom tom radu njegov sin je primetio da se dimi i da kroz taj stroj šiklja vatra. Njegovom samom pribranošću uspeo je da iz te hale isterao je traktor sa tim strojem koji je goreo, izašao je na lokaciju gde hvala Bogu nije bilo slame. Moramo napomenuti da čovjek tamo na toj farmi ima par hiljada bala slame. Samom pribranošću njegovog sina sprečio je veću katastrofu. Imali su kod sebe aparate za gašenje požara, malo su oni s tim sprečili da se požar proširi. Mi kad smo došli, nastavili smo, brzo smo ga lokalizovali i ugasili.
2: U požaru je pričinjena materijalna šteta na poljoprivrednoj mašini zbog čijeg je kvara došlo do požara, navodi Mladenović i dodaje da su na intervenciju izašli iz dva navalna vozila, kombi vozilom i 4 vatrogasca. S ciljem prevencije požara na otvorenom, na meštane Borova je ponovo apelovao da ne spaljuju suvu travu, rastinje i drugi biljni otpad.
3: Ovim putem bi napomenio našim meštanima i svim slušalcima Radio Borova da se pridržavaju odredbe što je zakon donesen, da ne spaljuju ništa do 31.10. zbog ovih velikih vrućina, da nam se ne pojavi neki požar. Ako neko bude palio na području opštine Borovo, gde sam ja nadležan, gde sam ja komunalni redar, neka bude spreman da će mu pisati novčanu kaznu. Pozivam ih na njihovu odgovornost, da budu odgovorni.
2: Zbog dugotrajnog nedostatka oborina i visokih temperatura tokom letnjih mjeseci, grad Vukovar je pokrenuo postupak prikupljanja prede prijava šteta nastalih na poljoprivrednim kulturama usred suše. Pozivaju sve poljoprivrednike koji su pretrpeli štetu na poljoprivrednim kulturama na području grada Vukovara da dostave prede prijavu štete na obrascu koji se nalazi u privitku obaveštenja na internet stranici grada Vukovara, uz obaveznu fotodokumentaciju oštećenih kultura. Prede prijava se može dostaviti elektronskom poštom na adresu gospodarstvo@vukovar.hr ili lično u upravno odjeljenje za prirodu grada Vukovara. Na osnovu zaprimljenih predprijava, Komisija za procenu šteta od prirodnih nepogoda grada Vukovara utvrdit će stanje na terenu, odnosno postotke štete na poljoprivrednim kulturama i prema potrebi uputiti zahtev županu za proglašenje prirodne nepogode suše na području grada Vukovara za 2026. godinu. Pozivaju poljoprivrednike da pravovremeno dostave predprijave nastalih šteta kako bi grad Vukovar na vreme mogao prikupiti potrebne podatke. S radom su počeli klubovi osoba treće dobi u Borovu naselju, Bobot i Markušici, potvrdila je u razgovoru za Radio Borovo Mirjana Mizrak-Mišanović, koordinatorka Udruženja žena Vukovar.
4: U okviru našeg projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, kojeg provodimo na području Vukovara, Borova, Trpinje i Markušice, smo zaposlili koordinatore klubova treće dobi. Naši klubovi su započeli formalno sa radom 10. kolovoza u općinama Borovo, Trpinje i Markušici, odnosno u Trpinji u mjesti Bobota je klub započeo sa radom i kod nas nastavlja rad kluba u okviru rada naše udruge u Borovu naselju. Klubovi će biti otvoreni svakoga dana od 15 do 19 sati i ovim putem zapravo pozivam sve starije osobe i osobe s invaliditetom s područja ove 4 lokalne zajednice da nam se pridruže. U klubovima ćemo organizirati druženja, kreativne, edukativne, informativne i rekreativne aktivnosti te zapravo različite druge sadržaje koje ćemo prilagođavati interesima i potrebama samih korisnika. Ono što mi želimo je da to budu mjesta u kojima će ljudi rado dolaziti, družiti se, biti aktivni i osjećati se dijelom zajednice.
2: Pored rada klubova treće dobi, korisnicima će u okviru projekta pružati i druge socijalne usluge, psihosocijalnu podršku, savjetovanje, podršku pri ostvarivanju prava i organizovani prevoz.
4: Posebno bih ovim putem istaknula zapravo da organizirani prevoz je za osobe s invaliditetom, koji je namijenjen zapravo njima da ostvare različite usluge, odnosno odlaske do zdravstvenih ustanova, institucija, trgovina i drugih mjesta važnih za njihov svakodnevni život. I ono što mi je također važno je podijeliti informaciju, broj telefona na koji će osobe s invaliditetom moći organizirati i ugovoriti svoj prevoz, a to će biti na broj telefona 095-855-7210. I prevoz će također biti organiziran svaki radni dan, odnosno od ponedjeljka do petka. Važno mi je također naglasiti da bih trebali nekoliko dana ranije nazvati i ugovoriti svoj prevoz za odlazak do različitih ustanova i institucija.
2: Naša sagovornica poziva starije osobe i osobe s invaliditetom da posete klubove treće dobi u svojim lokalnim zajednicama i da se uključe u njihov rad.
4: U općini Borovo naš klub nalazi se na adresi Trg Palih Boraca 2, odnosno u prostoru stare osnovne škole. U Markušici se naš klub nalazi u ulici Grobljanska 5. I u Boboti se naš klub nalazi na adresi Mitrovićeva 29, odnosno prostor staroga vrtića. I u Borovu naselju se naš klub nalazi u prostorima naše udruge na adresi Brune Bušića 74. Pozivam evo još jednom sve starije osobe i osobe s invaliditetom da dođu, posjete naše klubove i postanu dio rada klubova i odnosno aktivno se uključe.
2: Bilo je ovo sve u vestima Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana pretežno sunčano, vetar slab do umeren severoistočni, najviša dnevna temperatura od 31 do 33 stepena. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1023 milibara, a relativna vlažnost vazduha 31%. Smer vetra je severni, brzina 4 metra u sekundi. Blagi pad temperature vazduha u unutrašnjosti većini osoba doneće barem malo olakšanje od vrlo jakog toplotnog stresa, a u većini kopnenih krajeva i prekide toplog talasa koji djeluje na zdravlje. Na Jadranu će biometeorološke prilike i dalje biti nepovoljne zbog dugotrajne vrućine uz vrlo visoku opasnost od djelovanja toplotnog talasa. Posebno je primjenjivati mere zaštite od vrućine, naročito u priobalnom području i pojačati brigu o hroničnim bolesnicima, starijim osobama i maloj deci.
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
8: računski ulož, pelene
7: 11,20 €,
8: najam stana
7: 7,99 €.
9: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
10: Gde kupiti beskonačnu olovku?
11: Pa u papirusu.
12: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u Vestima Radio Borova. Borovski vatrogasci imali su jutros još jednu intervenciju na gašenju požara koji je izbio na farmi u Školskoj ulici. Saznali smo od Aleksandra Mladenovića, zamjenika predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo.
3: U 8:40 dobili smo poziv od našeg meštanina. On je vlasnik farme, da mu se zapalio stroj koji sitni slamu i baca preko životinja. U samom tom radu njegov sin je primetio da se dimi i da kroz taj stroj šiklja vatra. Njegovom samom pribranošću uspeo je da iz te hale isterao je traktor sa tim strojem koji je goreo, izašao je na lokaciju gde hvala Bogu nije bilo slame. Moramo napomenuti da čovjek tamo na toj farmi ima par hiljada bala slame. Samom pribranošću njegovog sina sprečio je veću katastrofu. Imali su kod sebe aparate za gašenje požara, malo su oni s tim sprečili da se požar proširi. Mi kad smo došli, nastavili smo, brzo smo ga lokalizovali i ugasili.
2: U požaru je pričinjena materijalna šteta na poljoprivrednoj mašini zbog čijeg je kvara došlo do požara, navodi Mladenović i dodaje da su na intervenciju izašli iz dva navalna vozila, kombi vozilom i 4 vatrogasca. S ciljem prevencije požara na otvorenom, na meštane Borova je ponovo apelovao da ne spaljuju su u travu, rastinje i drugi biljni otpad.
3: Ovim putem bi napomenio našim meštanima i svim slušalcima Radio Borova da se pridržavaju odredbe što je zakon donesen, da ne spaljuju ništa do 31.10. zbog ovih velikih vrućina, da nam se ne pojavi neki požar. Ako neko bude palio na području opštine Borovo, gde sam ja nadležan, gde sam ja komunalni redar, neka bude spreman da ćemo pisati novčanu kaznu. Pozivam ih na njihovu odgovornost, da budu odgovorni.
2: Zbog dugotrajnog nedostatka oborina i visokih temperatura tokom letnjih mjeseci, grad Vukovar je pokrenuo postupak prikupljanja pred prijava šteta nastalih na poljoprivrednim kulturama usred suše. Pozivaju sve poljoprivrednike koji su pretrpeli štetu na poljoprivrednim kulturama na području grada Vukovara da dostave pred prijavu štete na obrascu koji se nalazi u privitku obaveštenja na internet stranici grada Vukovara, uz obaveznu fotodokumentaciju oštećenih kultura. Pred prijava se može dostaviti elektronskom poštom na adresu gospodarstvo@vukovar.hr ili lično u upravno odjeljenje za prirodu grada Vukovara. Na osnovu zaprimljenih predprijava, Komisija za procenu štete od prirodnih nepogoda grada Vukovara utvrdit će stanje na terenu, odnosno postotke štete na poljoprivrednim kulturama i prema potrebi uputiti zahtev županu za proglašenje prirodne nepogode suše na području grada Vukovara za 2026. godinu. Pozivaju prirodnike da pravovremeno dostave predprijave nastalih šteta kako bi grad Vukovar na vreme mogao prikupiti potrebne podatke. S radom su počeli klubovi osoba treće dobi u Borovu. U Borovu naselju Bobot i Markušici potvrdile u razgovoru za Radio Borovo Mirjana Mizdrak Mišanović, koordinatorka udruženja Žena Vukovar.
4: U okviru našeg projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, kojeg provodimo na području Vukovara, Borova, Trpinje i Markušice, smo zaposlili koordinatore klubova treće dobi. Naši klubovi su započeli formalno sa radom 10. kolovoza u općinama Borovu, Trpinji i Markušici, odnosno u Trpinji u mjesti Bobota je klub započeo sa radom i kod nas nastavlja rad kluba u okviru rada naše udruge u Borovu naselju. Klubovi će biti otvoreni svakoga dana od 15 do 19 sati i ovim putem zapravo pozivam sve starije osobe i osobe s invaliditetom s područja ove 4 lokalne zajednice da nam se pridruže. U klubovima ćemo organizirati druženja, kreativne, edukativne, informativne i rekreativne aktivnosti te zapravo različite druge sadržaje koje ćemo prilagođavati interesima i potrebama samih korisnika. Ono što mi želimo je da to budu mjesta u kojima će ljudi rado dolaziti, družiti se, biti aktivni i osjećati se dijelom zajednice.
2: Pored rada klubova treće dobi, korisnicima će u okviru projekta pružati i druge socijalne usluge, psihosocijalnu podršku, savjetovanje, podršku pri ostvarivanju prava i organizovani prevoz.
4: Posebno bih ovim putem istaknula zapravo da organizirani prevoz je za osobe s invaliditetom, koji je namijenjen zapravo njima da ostvare različite usluge, odnosno odlaske do zdravstvenih ustanova, institucija, trgovina i drugih mjesta važnih za njihov svakodnevni život. I ono što mi je također važno je podijeliti informaciju, broj telefona na koji će osobe s invaliditetom moći organizirati i ugovoriti svoj prevoz, a to će biti na broj telefona 095-855-7210. I prevoz će također biti organiziran svaki radni dan, odnosno od ponedjeljka do petka. Važno mi je također naglasiti da bih trebali nekoliko dana ranije nazvati i ugovoriti svoj prevoz za odlazak do različitih ustanova i institucija.
2: Naša sagovornica poziva starije osobe i osobe s invaliditetom da posete klubove treće dobi u svojim lokalnim zajednicama i da se uključe u njihov rad.
4: U općini Borovo naš klub nalazi se na adresi Trg Palih Boraca 2, odnosno u prostoru stare osnovne škole. U Markušici se naš klub nalazi u ulici Grobljanska 5. I u Boboti se naš klub nalazi na adresi Mitrovićeva 29, odnosno prostor staroga vrtića. I u Borovu naselju se naš klub nalazi u prostorima naše udruge na adresi Brune Bušića 74. Pozivam evo još jednom sve starije osobe i osobe s invaliditetom da dođu, posjete naše klubove i postanu dio rada klubova i odnosno aktivnosti uključe.
2: Bilo je ovo sve u vestima Radio Borovo. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme sutra sunčano i manje vruće, uz slab do umeren severoistočni vetar. Najniža jutarnja temperatura većinom od 14 do 19, na moru od 23 do 28. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na moru od 33 do 37 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura bit će oko 31 stepen. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne na Jadranu zbog viših temperatura vazduha, naročito tokom noći, zbog čega će kvaliteta na noćni odmor biti otežan. U uslovima velikih vrućina, uz vrlo veliku opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, neophodna je redovna hidracija, ograničavanje izlazaka u dijelu dana s najvećim toplotnim opterećenjem i dodatni odmor tokom dana. Zbog manjeg toplotnog stresa na organizam, u unutrašnjosti će se većina osoba osjećati bolje, a hronični bolesnici će postojeće bolesti podnositi nešto lakše nego proteklih dana.
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: Marakana 4. Sjećate li se vremena kada su plesni vodi bili puni, a hitovi trajali zauvek? Vraćamo vas u eru najvećih disco klasika, nezaboravnih 80-ih i legendarnih 90-ih. Očekuje vas večer ispunjena vrhunskom muzikom.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova. Info plus. Info plus. Info plus. Info plus.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem Infoplusu donosimo Proni centar za socijalno podučavanje, Europski dom Vukovar i Mirovna grupa Mladih Dunav obeležili u Vukovaru Međunarodni dan mladih. Grad Vukovar pokrenuo postupak prikupljanja predprijava šteta od suše na poljoprivrednim kulturama. Od aprila do jula na području Vukovara i 7 opština, među kojima je i opština Borovo, Gradsko društvo Crvenog krsta Vukovar podijelilo oko 4.500 humanitarnih paketa. S radom počeli klubovi osoba treće dobi u Borovu, Borovu naselju, Boboti i Markušici. Iz udruženja žena Vukovar pozivaju starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe. Borovski vatrogasci jutros gasili požar na farmi u Školskoj ulici. U požaru pričinjena materijalna šteta.
3: Info plus. Info plus.
2: Mladi u Hrvatskoj najkasnije u Europskoj uniji napuštaju roditeljski dom, u prosjeku tek nakon što napune 31 godinu. Gotovo 90% mladih u dobi od 16 do 29 godina živi s roditeljima, objavio je Državni zavod za statistiku na Međunarodni dan mladih. Uz Hrvatsku pri vrhu te lestvice su Grčka, Slovačka, Španija i Italija, gdje mladi odlaze od kuće s 30 godina. U vremenu koje donosi različite izazove u celom svetu, jedan od prvih koraka prema samostalnijem životu je pronalazak posla. Stopa zaposlenosti mladih u Hrvatskoj narasla je na gotovo 44%. Što se tiče odlaska iz zemlje, prošle godine iselilo se oko 11.200 mladih u dobi od 15 do 29 godina. Ovogodišnji slogan Međunarodnog dana mladih, različiti konteksti zajedničke težnje, ističe da mladi, bez obzira na različite životne okolnosti, dele slične težnje prema kvalitetnijem obrazovanju, boljim prilikama za zapošljavanje i većoj uključenosti u društvo, zaključuju u Državnom zavodu za statistiku.
3: Info plus. Info plus.
2: Organizacije civilnog društva iz Vukovara koje rade sa mladima obeležile su u Vukovaru Međunarodni dan mladih. Uz neformalno druženje Europski dom Vukovar, Proni centar za socijalno podučavanje i Mirovna grupa Mladih Dunav predstavili su deo svojih aktivnosti, ali i razgovarali o tome šta je mladima danas potrebno. Aktivnosti Europskog doma Vukovar predstavila je izvršna direktorica Dijana Antunović-Lazić.
4: Europski dom Vukovar već 26 godina pruža mogućnost mladim ljudima kako bi mogli sudjelovati u jednom pozitivnom razvitku vukovarske zajednice. Prije svega, Europski dom Vukovar naglasak stavlja na mirotvorni rad, na sudjelovanje mladih u kreiranju kvalitetnije i mirnije budućnosti, a sve u skladu sa europskim standardima. Naime, mladi ljudi koji se uključe u Europski dom Vukovar sudjeluju kako na različitim kampovima, tako i na različitim radionicama, bilo da su oni studenti, da su nezaposlene osobe ili da su jednostavno srednjoškolci ili osnovnoškolci. Jako nam je drago da obrazovne institucije također se uključuju u provedbu ovih aktivnosti, tako da pojedini nastavnici upućuju mlade ljude kako bi mogli pronaći nešto što njih osobno interesira.
2: Proni centar za socijalno podučavanje kroz svoj rad pokušava podstaći mlade na volontiranje, kreativnost, toleranciju i međusobno povezivanje, ističe asistentkinja na projektima za mlade u Proniju Slađana Trbulin.
5: Trenutno u Proni centru imamo aktivnih projekata koji su usmjereni prema mladima. Početkom kolovoza krenuli smo s novim projektom nazvan Prostor mogućnosti za mlade koji žele više. To je projekt koji je usmjeren mladima gdje će baš oni imati tu ulogu da provode aktivnosti i realiziraju i izvještavaju i na taj način uče o projektnom ciklusu. Osim tog projekta imat ćemo jednu završnu konferenciju u 9. mjesecu usmjerenu na glas protiv govora mržnje gdje će i učenici iz osnovnih i srednjih škola pružiti glas protiv govora mržnje kroz kreativni susret svih njih na konferenciji. Usmjereni smo čak i na održivi razvoj, gdje ćemo isto uključiti osnovne škole s područja grada Vukovara u projekt. I imat ćemo također aktivnosti do kraja ove godine koje će biti usmjerene da sa mladim organiziramo puno različitih volonterskih akcija u zajednici.
2: Mirovna grupa Mladih Dunav ulazi u drugu godinu provođenja aktivnosti koje su usmjerene na razvoj STEM-a u Vukovaru, rekla je na kafi s medijima Martina Uglik iz ove organizacije civilnog društva.
6: kroz našu organizaciju mi tad već ulazimo u drugu godinu provedbe aktivnosti vezan razvoj STEM-a u Vukovaru, gdje se mogu uključiti djeca i mladi do završene srednje škole i sudjelovati na edukativnim radionicama i javnim događanjima. Osim toga, imamo sad za jesen, ja mogu najaviti aktivnosti koje su povezane sa projektom Umjetnost povezuje mentalno zdravlje, gdje ćemo stvari i gdje smo već započeli određene aktivnosti u Komletincima i Vukovaru provesti niz aktivnosti koje su vezane za storytelling, glazbu, ples, likovnu umjetnost i na kraju će u svakoj od tih lokacija biti jedno javno događanje. Također, kroz Budi neovisan i svoj, koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, trenutno jačamo kapacitete mladih kako bi u stvari postali aktivni članovi društva i uključili se u što više aktivnosti, u stvari na neki način pokrenuli i baš ono aktivnosti gdje sudjeluju sami mladi.
2: Programi namijenjeni mladima pružaju brojne mogućnosti za sticanje novih znanja i vještina, jačanje samopouzdanja i samostalnosti, učenje kroz iskustvo i neformalno obrazovanje, ali i za upoznavanje novih ljudi, druženje i aktivno učešće u zajednici. Info plus info. Zbog dugotrajnog nedostatka oborina i visokih temperatura tokom letnjih mjeseci, grad Vukovar je pokrenuo postupak prikupljanja predprijava šteta nastalih na poljoprivrednim kulturama uslijed suše. Pozivaju sve poljoprivrednike koji su pretrpjeli štetu na poljoprivrednim kulturama na području grada Vukovara da dostave predprijavu štete na obrascu koji se nalazi u privitku obaveštenja na internet stranici grada Vukovara uz obaveznu fotodokumentaciju oštećenih kultura. Prijava se može dostaviti elektronskom poštom na adresu gospodarstvo@vukovar.hr ili lično u upravno odjeljenje za privredu grada Vukovara. Na osnovu zaprimljenih predprijava, Komisija za procjenu šteta od prirodnih nepogoda grada Vukovara utvrdit će stanje na terenu, odnosno postotke štete na poljoprivrednim kulturama i, prema potrebi, uputiti zahtjev županu za proglašenje prirodne nepogode suše na području grada Vukovara za 2026. godinu. Pozivaju poljoprivrednike da pravovremeno dostave predprijave nastalih šteta kako bi grad Vukovar na vrijeme mogao prikupiti potrebne podatke. Info plus info. U trogodišnji projekat Humanitarni paketi Gradskog društva Crvenog krsta Virovitica i partnera uključeno je i Gradsko društvo Crvenog krsta Vukovar kao partner na projektu. Od aprila do jula ove godine na području Vukovara i opština Bogdanovci, Borovo, Negoslavci, Trpinja, Tovarnik, Tompojevci i Lovas podeljeno je 4455 humanitarnih paketa. Saznali smo od Vlatka Glavaša, direktora Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar.
7: Radi se o paketima hrane, paketima za osobnu higijenu i paketima za sredstva za čišćenje kućanstva kroz pet podjela koji smo imali od travnja do srpnja. Podijelili smo 4455 humanitarnih paketa, s tim da je oko 250 paketa podijeljeno u samoj općini Borovo. Projekt traje 3 godine, ove godine smo počeli, tako da će biti kontinuirano otprilike svaka 2 mjeseca podjela paketa, tako da možemo reći da će naši korisnici 3 godine imati mira, barem u onom dijelu pomoći oko paketa hrane, pa evo i paketa za osobnu higijenu i jednom godišnje će ići taj paket sredstava za čišćenje kućanstva.
2: Pravo na pakete ostvario je 891 korisnik iz Vukovara i 7 okolnih opština. Riječ je uglavnom o korisnicima zajamčene minimalne naknade.
7: Mi smo u stalnom kontaktu sa Centrom za socijalnu skrb, tako da evo ažuriramo taj spisak, ali svakako onaj tko misli da ima pravo na paket ili se želi nešto više informirati, slobodno može doći u Crveni križ Vukovar, ovdje se informirati jer imaju još neke određene kategorije u kojima mogu oni dobiti pravo na ove pakete. Pozivam sve one koji misle da imaju pravo na ove pakete da se slobodno jave u Crveni križ Vukovar kako bi mogli proći s njima i vidjeti koja je situacija pa da ih možemo uključiti u projekt. Info plus info.
2: S radom su počeli klubovi osoba treće dobi u Borovu, Borovu naselju, Boboti i Markušici, potvrdila je u razgovoru za Radio Borovo Mirjana Mizdrak-Mišanović, koordinatorka Udruženja žena Vukovar.
8: U okviru našeg projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, kojeg provodimo na području Vukovara, Borova, Trpinje i Markušice, smo zaposlili koordinatore klubova treće dobi. Naši klubovi su započeli formalno sa radom 10. kolovoza u općinama Borovu, Trpinji i Markušici, odnosno u Trpinji u mjesti Bobota je klub započeo sa radom i kod nas nastavlja rad kluba u okviru rada naše udruge u Borovu naselju. Klubovi će biti otvoreni svakoga dana od 15 do 19 sati i ovim putem zapravo pozivam sve starije osobe i osobe s invaliditetom s područja ove četiri lokalne zajednice da nam se pridruže. U klubovima ćemo organizirati druženja, kreativne, edukativne, informativne i rekreativne aktivnosti te zapravo različite druge sadržaje koje ćemo prilagođavati interesima i potrebama samih korisnika. Ono što mi želimo je da to budu mjesta u kojima će ljudi rado dolaziti, družiti se, biti aktivni i osjećati se dijelom zajednice.
2: Pored rada klubova treće dobi, korisnicima će u okviru projekta pružati i druge socijalne usluge, psihosocijalnu podršku, savjetovanje, podršku pri ostvarivanju prava i organizovani prevoz.
8: Posebno bih ovim putem istaknula zapravo da organizirani prevoz je za osobe s invaliditetom, koji je namijenjen zapravo njima da ostvare različite usluge, odnosno odlaske do zdravstvenih ustanova, institucija, trgovina i drugih mjesta važnih za njihov svakodnevni život. I ono što mi je također važno je podijeliti informaciju, broj telefona na koji će osobe s invaliditetom moći organizirati i ugovoriti svoj prevoz, a to će biti na broj telefona 095 855 7210. I prevoz će također biti organiziran svaki radni dan, odnosno od ponedjeljka do petka. Važno mi je također naglasiti da bih trebali nekoliko dana ranije nazvati i ugovoriti svoj prevoz za odlazak do različitih ustanova i institucija.
2: Naša sagovornica poziva starije osobe i osobe s invaliditetom da posete klubove treće dobi u svojim lokalnim zajednicama i da se uključe u njihov rad.
8: U općini Borovo naš klub nalazi se na adresi Trg Palih Boraca 2, odnosno u prostoru stare osnovne škole. U Markušici se naš klub nalazi u ulici Grobljanska 5 i u Boboti se naš klub nalazi na adresi Mitrovićeva 29, odnosno prostor staroga vrtića. I u Borovu naselju se naš klub nalazi u prostorima naše udruge na adresi Brune Bušića 74. Pozivam evo još jednom sve starije osobe i osobe s invaliditetom da dođu, posjete naše klubove i postanu dio rada klubova i odnosno aktivno se uključe.
2: Projekat traje 36 mjeseci, a financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus. Info plus, info plus. Borovski vatrogasci imali su jutros još jednu intervenciju na gašenju požara koji je izbio na farmi u Školskoj ulici. Saznali smo od Aleksandra Mladenovića, zamjenika predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo.
9: U 8:40 dobili smo poziv od našeg meštanina, on je vlasnik farme, da mu se zapalio stroj koji sitni slamu i baca preko životinja. U samom tom radu njegov sin je primetio da se dimi i da kroz taj stroj šiklja vatra. Njegovom samom pribranošću uspeo je da iz te hale isterao je traktor sa tim strojem koji je goreo, izašao je na lokaciju gdje hvala Bogu nije bilo slame. Moramo napomenuti da čovjek tamo na toj farmi ima par hiljada bala slame. Samom pribranošću njegovog sina spriječio je veću katastrofu. Imali su kod sebe aparate za gašenje požara, malo su oni s tim spriječili da se požar proširi. Mi kad smo došli nastavili smo, brzo smo ga lokalizovali i ugasili.
2: U požaru je pričinjena materijalna šteta na poljoprivrednoj mašini zbog čijeg je kvara došlo do požara. Navodi Mladenović i dodaje da su na intervenciju izašli s dva navalna vozila, kombi vozilom i četiri vatrogasca. S ciljem prevencije požara na otvorenom na meštane Borova je ponovo apelovao da ne spaljuju suvu travu, rastinje i drugi biljni otpad.
9: Ovim putem bi napomenio našim meštanima i svim slušalcima Radio Borova da se pridržavaju odredbe što je zakon donesen, da ne spaljuju ništa do 31.10. zbog ovih velikih vrućina da nam se ne pojavi neki požar. Ako neko bude palio na području opštine Borovo, gde sam ja nadležan, gde sam ja komunalni redar, neka bude spreman da ćemo pisati novčanu kaznu. Pozivam ih na njihovu odgovornost, da budu odgovorni.
2: Slušali ste InfoPlus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

U ishrani se svakodnevno koristi koren biljke manioka. Za osveženje Brazilci obožavaju hladni asaj, super zdravo voće iz Amazona koje se služi kao gusti krem sa žitaricama. I evo, dragi naši, polako ćemo da zatvorimo vrata ove brazilske avanture. Nadamo se da vas je topli vetar sa južnog Atlantika ugrijao i da ste osjetili radost i snagu prirode koja definiše ovu neverovatnu zemlju. Brazil nas podsjeća da bez obzira na sve, uvijek treba da sačuvamo osmeh, pesmu, srcu i ljubav prema prirodi koja nas okružuje. Hvala vam što ste bili ponovo sa nama kroz talase radio emisije Gaia Terra Telus. Do sljedećeg susreta, srdačno vas pozdravljam, ekipa Radio Borova.

Na pravom ste mestu. Radio Borovo.

što ti moje ime znači ti, reci samo meni nježno, reci samo.

0: Radio Borovo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem Infoplusu donosimo Proni centar za socijalno podučavanje, Evropski dom Vukovar i Mirovna grupa Mladih Dunav obeležili u Vukovaru Međunarodni dan mladih. Grad Vukovar pokrenuo postupak prikupljanja predprijava šteta od suše na poljoprivrednim kulturama. Od aprila do jula na području Vukovara i 7 opština, među kojima je i opština Borovo, gradsko društvo Crvenog krsta Vukovar podijelilo oko 4.500 humanitarnih paketa. S radom počeli klubovi osoba treće dobi u Borovu, Borovu naselju, Boboti i Markušici. Iz udruženja Žena Vukovar pozivaju starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe. Borovski vatrogasci jutros gasili požar na farmi u Školskoj ulici. U požaru pričinjena materijalna šteta.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Mladi u Hrvatskoj najkasnije u Europskoj uniji napuštaju roditeljski dom, u prosjeku tek nakon što napune 31 godinu. Gotovo 90% mladih u dobi od 16 do 29 godina živi s roditeljima, objavio je Državni zavod za statistiku na Međunarodni dan mladih. Uz Hrvatsku pri vrhu te lestvice su Grčka, Slovačka, Španija i Italija, gdje mladi odlaze od kuće s 30 godina. U vremenu koje donosi različite izazove u celom svijetu, jedan od prvih koraka prema samostalnijem životu je pronalazak posla. Stopa zaposlenosti mladih u Hrvatskoj narasla je na gotovo 44%. Što se tiče odlaska iz zemlje, prošle godine iselilo se oko 11.200 mladih u dobi od 15 do 29 godina. Ovogodišnji slogan Međunarodnog dana mladih, različiti konteksti, zajedničke težnje, ističe da mladi, bez obzira na različite životne okolnosti, dele slične težnje prema kvalitetnijem obrazovanju, boljim prilikama za zapošljavanje i većoj uključenosti u društvo, zaključuju u Državnom zavodu za statistiku.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Organizacije civilnog društva iz Vukovara koje rade sa mladima obeležile su u Vukovaru Međunarodni dan mladih. Uz neformalno druženje Evropski dom Vukovar, Proni centar za socijalno podučavanje i Mirovna grupa Mladih Dunav predstavili su deo svojih aktivnosti, ali i razgovarali o tome šta je mladima danas potrebno. Aktivnosti Evropskog doma Vukovar predstavila je izvršna direktorica Dijana Antunović-Lazić.
6: Europski dom Vukovar već 26 godina pruža mogućnost mladim ljudima kako bi mogli sudjelovati u jednom pozitivnom razvitku vukovarske zajednice. Prije svega, Europski dom Vukovar naglasak stavlja na mirotvorni rad, na sudjelovanje mladih u kreiranju kvalitetnije i mirnije budućnosti, a sve u skladu sa europskim standardima. Naime, mladi ljudi koji se uključe u Europski dom Vukovar sudjeluju kako na različitim kampovima, tako i na različitim radionicama, bilo da su oni studenti, da su nezaposlene osobe ili da su jednostavno srednjoškolci ili osnovnoškolci. Jako nam je drago da obrazovne institucije također se uključuju u provedbu ovih aktivnosti, tako da pojedini nastavnici upućuju mlade ljude kako bi mogli pronaći nešto što njih osobno interesira.
5: Proni centar za socijalno podučavanje kroz svoj rad pokušava podstaći mlade na volontiranje, kreativnost, toleranciju i međusobno povezivanje, ističe asistentkinja na projektima za mlade u Proniju Slađana Trbulin.
7: Trenutno u Proni centru imamo aktivnih projekata koji su usmjereni prema mladima. Početkom kolovoza krenuli smo s novim projektom nazvan Prostor mogućnosti za mlade koji žele više. To je projekt koji je usmjeren mladima gdje će baš oni imati tu ulogu da provode aktivnosti i realiziraju i izvještavaju i na taj način uče u projektnom ciklusu. Osim tog projekta imat ćemo jednu završnu konferenciju u 9. mjesecu usmjerenu na glas protiv govora mržnje gdje će i učenici iz osnovnih i srednjih škola pružiti glas protiv govora mržnje kroz kreativni susret svih njih na konferenciji. Usmjereni smo čak i na održivi razvoj, gdje ćemo isto uključiti osnovne škole s područja grada Vukovara u projekt. I imat ćemo također aktivnosti do kraja ove godine koje će biti usmjerene da sa mladim organiziramo puno različitih volonterskih akcija u zajednici.
5: Mirovna grupa Mladih Dunav ulazi u drugu godinu provođenja aktivnosti koje su usmjerene na razvoj STEM-a u Vukovaru, rekla je na kafi s medijima Martina Uglik iz ove organizacije civilnog društva.
2: kroz našu organizaciju. Mi tad već ulazimo u drugu godinu provedbe aktivnosti vezan razvoj STEM-a u Vukovaru, gdje se mogu uključiti djeca i mladi do završene srednje škole i sudjelovati na edukativnim radionicama i javnim događanjima. Osim toga, imamo sad za jesen, ja mogu najaviti aktivnosti koje su povezane sa projektom Umjetnost povezuje mentalno zdravlje, gdje ćemo stvari i gdje smo već započeli određene aktivnosti u Komletincima i Vukovaru provesti niz aktivnosti koje su vezane za storytelling, glazbu, ples, likovnu umjetnost i na kraju će u svakoj od tih lokacija biti jedno javno događanje. Također, kroz Budi neovisan i svoj, koji financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, trenutno jačamo kapacitete mladih kako bi u stvari postali aktivni članovi društva i uključili se u što više aktivnosti i u stvari na neki način pokrenuli i baš ono aktivnosti gdje sudjeluju sami mladi.
5: Programi namijenjeni mladima pružaju brojne mogućnosti za sticanje novih znanja i vještina, jačanje samopouzdanja i samostalnosti, učenje kroz iskustvo i neformalno obrazovanje, ali i za upoznavanje novih ljudi, druženje i aktivno učešće u zajednici.
3: Info plus. Info.
5: Zbog dugotrajnog nedostatka oborina i visokih temperatura tokom letnjih mjeseci, grad Vukovar je pokrenuo postupak prikupljanja predprijava šteta nastalih na poljoprivrednim kulturama usled suše. Pozivaju sve poljoprivrednike koji su pretrpjeli štetu na poljoprivrednim kulturama na području grada Vukovara da dostave predprijavu štete na obrascu koji se nalazi u privitku obaveštenja na internet stranici grada Vukovara uz obaveznu fotodokumentaciju oštećenih kultura. Prijava se može dostaviti elektronskom poštom na adresu gospodarstvo@vukovar.hr ili lično u upravno odjeljenje za privredu grada Vukovara. Na osnovu zaprimljenih predprijava, Komisija za procjenu šteta od prirodnih nepogoda grada Vukovara utvrdit će stanje na terenu, odnosno postotke štete na poljoprivrednim kulturama i, prema potrebi, uputiti zahtjev županu za proglašenje prirodne nepogode suše na području grada Vukovara za 2026. godinu. Pozivaju poljoprivrednike da pravovremeno dostave predprijave nastalih šteta kako bi grad Vukovar na vrijeme mogao prikupiti potrebne podatke.
3: Info plus. Info plus.
5: U trogodišnji projekat Humanitarni paketi Gradskog društva Crvenog krsta Virovitica i partnera uključeno je i Gradsko društvo Crvenog krsta Vukovar kao partner na projektu. Od aprila do jula ove godine na području Vukovara i opština Bogdanovci, Borovo, Negoslavci, Trpinja, Tovarnik, Tompojevci i Lovas podeljeno je 4455 humanitarnih paketa. Saznali smo od Vlatka Glavaša, direktora Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar.
4: Radi se o paketima hrane, paketima za osobnu higijenu i paketima za sredstva za čišćenje kućanstva kroz pet podjela koje smo imali od travnja do srpnja. Podijelili smo 4455 humanitarnih paketa, s tim da je oko 250 paketa podijeljeno u samoj općini Borovo. Projekt traje 3 godine, ove godine smo počeli, tako da će biti kontinuirano otprilike svaka 2 mjeseca podjela paketa, tako da možemo reći da će naši korisnici 3 godine imati mira, barem u onom dijelu pomoći oko paketa hrane, pa evo i paketa za osobnu higijenu i jednom godišnje će ići taj paket sredstava za čišćenje kućanstva.
5: Pravo na pakete ostvario je 891 korisnik iz Vukovara i 7 okolnih opština. Riječ je uglavnom o korisnicima zajamčene minimalne naknade.
4: Mi smo u stalnom kontaktu sa Centrom za socijalnu skrb, tako da evo ažuriramo taj spisak, ali svakako onaj tko misli da ima pravo na paket ili se želi nešto više informirati, slobodno može doći u Crveni križ Vukovar, ovdje se informirati jer imaju još neke određene kategorije u kojima mogu oni dobiti pravo na ove pakete. Pozivam sve one koji misle da imaju pravo na ove pakete da se slobodno jave u Crveni križ Vukovar kako bi mogli proći s njima i vidjeti koja je situacija pa da ih možemo uključiti u projekt.
3: Info plus. Info plus.
5: S radom su počeli klubovi osoba treće dobi u Borovu, Borovu naselju, Boboti i Markušici, potvrdila je u razgovoru za Radio Borovo Mirjana Mizdrak-Mišanović, koordinatorka udruženja žena Vukovar.
8: U okviru našeg projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, kojeg provodimo na području Vukovara, Borova, Trpinje i Markušice, smo zaposlili koordinatore klubova treće dobi. Naši klubovi su započeli formalno sa radom 10. kolovoza u općinama Borovu, Trpinji i Markušici, odnosno u Trpinji u mjesti Bobota je klub započeo sa radom i kod nas nastavlja rad kluba u okviru rada naše udruge u Borovu naselju. Klubovi će biti otvoreni svakoga dana od 15 do 19 sati i ovim putem zapravo pozivam sve starije osobe i osobe s invaliditetom s područja ove četiri lokalne zajednice da nam se pridruže. U klubovima ćemo organizirati druženja, kreativne, edukativne, informativne i rekreativne aktivnosti te zapravo različite druge sadržaje koje ćemo prilagođavati interesima i potrebama samih korisnika. Ono što mi želimo je da to budu mjesta u kojima će ljudi rado dolaziti, družiti se, biti aktivni i osjećati se dijelom zajednice.
5: Pored rada klubova treće dobi, korisnicima će u okviru projekta pružati i druge socijalne usluge, psihosocijalnu podršku, savjetovanje, podršku pri ostvarivanju prava i organizovani prevoz.
8: Posebno bih ovim putem istaknula zapravo da organizirani prevoz je za osobe s invaliditetom, koji je namijenjen zapravo njima da ostvare različite usluge, odnosno odlaske do zdravstvenih ustanova, institucija, trgovina i drugih mjesta važnih za njihov svakodnevni život. I ono što mi je također važno je podijeliti informaciju, broj telefona na koji će osobe s invaliditetom moći organizirati i ugovoriti svoj prevoz, a to će biti na broj telefona 095-855-7210. I prevoz će također biti organiziran svaki radni dan, odnosno od ponedjeljka do petka. Važno mi je također naglasiti da bih trebali nekoliko dana ranije nazvati i ugovoriti svoj prevoz za odlazak do različitih ustanova i institucija.
5: Naša sagovornica poziva starije osobe i osobe s invaliditetom da posete klubove treće dobi u svojim lokalnim zajednicama i da se uključe u njihov rad.
8: U općini Borovo naš klub nalazi se na adresi Trg Palih Boraca 2, odnosno u prostoru stare osnovne škole. U Markušici se naš klub nalazi u ulici Grobljanska 5 i u Boboti se naš klub nalazi na adresi Mitrovićeva 29, odnosno prostor staroga vrtića. I u Borovu naselju se naš klub nalazi u prostorima naše udruge na adresi Brune Bušića 74. Pozivam evo još jednom sve starije osobe i osobe s invaliditetom da dođu, posjete naše klubove i postanu dio rada klubova i odnosno aktivno se uključe.
5: Projekat traje 36 mjeseci, a financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus. Info plus, info plus. Borovski vatrogasci imali su jutros još jednu intervenciju na gašenju požara koji je izbio na farmi u Školskoj ulici. Saznali smo od Aleksandra Mladenovića, zamjenika predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo.
9: U 8:40 dobili smo poziv od našeg meštanina. On je vlasnik farme, da mu se zapalio stroj koji sitni slamu i baca preko životinja. U samom tom radu njegov sin je primetio da se dimi i da kroz taj stroj šiklja vatra. Njegovom samom pribranošću uspeo je da iz te hale isterao je traktor sa tim strojem koji je goreo, izašao je na lokaciju gdje hvala Bogu nije bilo slame. Moramo napomenuti da čovjek tamo na toj farmi ima par hiljada bala slame. Samom pribranošću njegovog sina spriječio je veću katastrofu. Imali su kod sebe aparate za gašenje požara, malo su oni s tim spriječili da se požar proširi. Mi kad smo došli nastavili smo, brzo smo ga lokalizovali i ugasili.
5: U požaru je pričinjena materijalna šteta na poljoprivrednoj mašini zbog čijeg je kvara došlo do požara. Navodi Mladenović i dodaje da su na intervenciju izašli s dva navalna vozila, kombi vozilom i četiri vatrogasca. S ciljem prevencije požara na otvorenom na meštane Borova je ponovo apelovao da ne spaljuju suvu travu, rastinje i drugi biljni otpad.
9: Ovim putem bi napomenio našim meštanima i svim slušalcima Radio Borova da se pridržavaju odredbe što je zakon donesen, da ne spaljuju ništa do 31.10. zbog ovih velikih vrućina da nam se ne pojavi neki požar. Ako neko bude palio na području opštine Borovo, gdje sam ja nadležan, gdje sam ja komunalni redar, neka bude spreman da ćemo pisati novčanu kaznu. Pozivam ih na njihovu odgovornost, da budu odgovorni.
5: Slušali ste InfoPlus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
10: Muzičke boje 100.7
11: FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
12: Uvek uz vas.
13: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
14: Nosiš me sa...
12: Odlična muzika.
15: Bombara, buba da gara, lovo loga, sama mala momka logala.
16: To su Muzičke boje, Radio Borova.
17: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
10: Muzičke boje.
18: Ti si... Ta sve je zapisano u misli, mislima.
10: 100.7
16: FM.
12: Uvek uz vas.

Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Ljudi i događaji.
3: Akcije i reakcije.
2: Razne teme i dileme.
3: Priče lepe ili tužne.
2: Šta je tema dnevnog reda?
3: Saznaj kada dođe sreda.
2: Na dnevnom redu.
3: Svake srede u 12.10.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Na dnevnom redu izvestit ćemo o petom konkursu za studentsku stipendiju Gemerica i kampanji Najbolji dečji kupać je onaj koji se nosi, koji provode Centar za nestalo i zlostavljanu decu iz Osijeka i Centar za sigurni internet. Izvestit ćemo i o početku rada klubova treće dobi u Borovu, Borovu naselju, Bobot i Markušici. Donosimo i reportažni zapis s Združenja u Dalju, koje je organizovalo Udruženje žena i penzionera Dalj povodom Krsne slave, Svete Petke Trnove i aktivnostima borovskih lovaca ovog leta. Ostanite uz program Radio Borova.
3: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
4: Vukovarac Dejan Gemeri petu godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica koju dodeljuje studentima.
5: Pa evo, stipendija je već petu godinu aktivna i mislim da već sad javnost, ova naša lokalna, zna o čemu se radi, ali evo, zgodno je da se ponovi. Namijenjena je za studente koji studiraju na planeti Zemlji. Dakle, pruža priliku svim studentima da se prijave i da eto, u prihode koji je euro sa strane, radi se o 100 eura. I ovim putem pozivam sve studente da se prijave. Pa ideja je nastala još prije dok sam ja bio student i gdje sam shvatio da studenti su baš u nepovoljnoj poziciji. Gdje se ulazi u svijet rada dosta kasno, ja? Završite srednju školu, onda idete na fakultet, pa to traje dok neki vaši vršnjaci već rade, imaju već 5-6 godina radnog staža. Vi nemate i onda se nalazite u nekom limbu, u nekoj zoni gdje sad kad završite fakultet, onda se i naravno ko je sretan i ko se zaposli odmah po završetku fakulteta, to je okej, međutim nisu svi te sreće i onda to traje i prođe dosta godina. Evo. I onda sam shvatio da studentima stvarno treba pomoć na sve moguće načine, oni rade da imaju neku ulaznicu, ajmo reći tako, za bolji život, jer ta diploma nije ništa drugo nego ulaznica u svijet rada i shvatio sam da bi bilo dobro ako bi ja bio u mogućnosti nekada da dajem neku svoju vrstu pomoći. I to se onda i ostvarilo prije 5 godina, gdje sam zapravo prvi put shvatio ok, ja bi sad to mogao napraviti, tako je ta priča krenula.
4: Na konkurse se kao i prethodnih godina mogu prijaviti svi studenti koji žive u Vukovaru i okolini bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti i koju godinu studija pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivacijeno pismo ili tekst u kome će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Prijave se šalju na e-mail adresu gemeri.dejan@gmail.com, a konkurs je otvoren do 1. oktobra. Odvoreni studenti prvu stipendiju primit će 1. novembra, a stipendija se isplaćuje tokom 10 meseci. Broj dodeljenih stipendija zavisit će od kvaliteta i broja pristiglih prijava. Dobrodošle su i prijave svih onih koji su se javljali prethodnih godina, dodaje naš sagovornik. Prošle godine zaprimio je 47 motivacijnih pisama, a konkurs je objavio na svoj Facebook profilu.
5: Ja natječaj objavim na svom Facebook profilu i onda se to kasnije dijeli. Pošto je natječaj stalno isti, tako da evo, primaran izvor je moj Facebook profil, jer je to, kažem, jedini alat, to je jedina društvena mreža koju ja imam i gdje to objavim, pa se onda to kasnije širi kroz različite kanale.
4: Osim stipendija, Dejan Gemeri je i ove godine nagradio učenicu generacije u Vukovarskoj tehničkoj školi Nikole Tesle u Vukovaru.
5: To ide uporedo jer je rodila se ideja sa stipendijom iste godine, tako da ja mislim da je to isto peta nagrada koju sam dao. To je na neki način moj pokušaj da se malo više pridaje pažnje obrazovnom sustavu i možda te mlade da se potakne da razmišljaju u tom smjeru da ih nešto i zanima i da se možda potrude u nekom segmentu ako ih nešto zanima, jer vidim da je dosta onako, dosta su indiferentni prema stvarima. Ko radi s mladima, on to zna. Tako da kažem, ja sam njima i rekao tamo na toj dodjeli da je stvarno alarmantna situacija, da je obrazovni sustav i da je škola jedina brana koja drži ovo društvo na kakvim takvim nogama.
4: Zaključio je naš sagovornik.
3: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
4: Centar za nestalo i zlostavljeno decu iz Osijeka i Centar za sigurni internet širom Jadrana, ali i na kontinentu i ove godine provode kampanju Najbolji dečiji kupać je onaj koji se nosi. O ciljevima i o djecima kampanje razgovarali smo s Denisom Rukavinom, voditeljem kibernetičke sigurnosti u centru.
6: Kontinuirano već posljednjih par godina provodimo tu kampanju s ciljem podizanja razine sigurnosti djece u javnom prostoru i u ovom dijelu virtualnog prostora, odnosno na internetu. Šta to točno znači? To znači da roditelji bi trebali imati osvijestiti i više pripaziti na taj dio da djeca na javnim prostorima da odjevaju kupaći kostim, odnosno da djeca ne budu naga iz razloga što svake godine sve više vidimo, bilježi se kroz medije i kroz izvješće policije, ima osoba sa malicioznim namjerama koje iskorištavaju upravo te trenutke da bi kroz skrivene kamere, odnosno fotoaparate i ostalo, da bi snimili takvu djecu, da bi od toga napravili nekakav proizvod za svoje osobne potrebe i da bi takav proizvod, nazovimo ga tako, pričamo tu o CSAM-u, odnosno sadržaju seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece za pornografiju po hrvatskom, jel? Da bi takav sadržaj plasirali na nekakvim forumima, na dark webima i na drugim mjestima gdje se takve osobe skupljaju.
4: Kampanja je odjeknula u javnosti, o njoj se govori i ljudi su svjesni problema, dodaje naš sagovornik.
6: Međutim, ono na šta ne možemo utjecati, to su odluke roditelja, kako će, šta će učiniti sa svojom djecom. Međutim, evo, ne samo kroz to, taj dio upozoravanja roditelja, već i kroz priču sa turističkim djelatnicima, recimo u kamp centrima, u velikim hotelima i ostalima, upravo o tome razgovaramo. Ciljem da te osobe koje se bave s tim malicioznim ranjama zapravo da se detektiraju i procesuiraju na vrijeme, jel, kako bi bilo što manje takvih slučajeva. Nažalost, evo, svake godine imamo nekoliko takvih slučajeva. U posljednje vrijeme imali smo priliku kroz medije vidjeti da je na području Istre upravo više osoba uhićeno za takve stvari. Evo, kažem, to je nešto što ne treba olako shvatiti i mislim da svaki roditelj treba poći od sebe i zaštiti svoje dijete maksimalno adekvatno koliko god je to moguće.
4: Na roditelja apeluje da ne dele fotografije djece na društvenim mrežama.
6: Riječ je o tome zapravo da u današnje vrijeme vi ne možete biti sigurni nitko ima pristup toj fotografiji, pogotovo ukoliko je nekakav profil označen kao javan, a s upotrebom umjetne inteligencije koja je u posljednje vrijeme, znači, sve prisutna, ne možete ju obići. Ona osoba koja želi takve fotografije može iskoristiti upravo da bi manipulirala sa tim sadržajem, da bi od fotografije koje ništa nije prikazano neobično, na najobičnijoj fotografiji djeteta, da bi od nje kreirali eksplicitan sadržaj. Znači, to su stvari koje su stvarne, koje se događaju i nešto o čemu treba razgovarati, upravo dići svijest ljudi o tome.
4: Navodi Rukavina, koji ima i poruku za roditelje.
6: Poruka savjet roditeljima je svakako pripaziti na privatnost, ne samo svog djeteta, nego i sebe, znači poduzeti sve odgovarajuće korake što se tiče korištenja virtualnog prostora i društvenih mreža, ne dijeliti osobne fotografije, maksimalno se suzdržati od toga, apsolutno ne dijeliti osobne fotografije ni u kojem smislu na postavkama javno, djeci na kontroliranim plažama, znači obuć, kupaći kostim, pripaziti na taj dio, jer nikad ne znate tko se krije iza osoba koje su na toj plaži osim vas i ko može upravo taj trenutak iskoristiti, jel, da bi naškodio i vama i vašem djetetu.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: S radom su počeli klubovi osoba treće dobi u Borovu, Borovu naselju, Bobot i Markušici, potvrdila je u razgovoru za Radio Borovo Mirjana Mizdrak-Mišanović, koordinatorka udruženja Žena Vukovar.
2: U okviru našeg projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, kojeg provodimo na području Vukovara, Borova, Trpinje i Markušice, smo zaposlili koordinatore klubova treće dobi. Naši klubovi su započeli formalno sa radom 10. kolovoza u općinama Borovo, Trpinji i Markušici, odnosno u Trpinji u mjesti Bobota je klub započeo sa radom i kod nas nastavlja rad kluba u okviru rada naše udruge u Borovu naselju. Klubovi će biti otvoreni svakoga dana od 15 do 19 sati i ovim putem zapravo pozivam sve starije osobe i osobe s invaliditetom s područja ove četiri lokalne zajednice da nam se pridruže. U klubovima ćemo organizirati druženja, kreativne, edukativne, informativne i rekreativne aktivnosti te zapravo različite druge sadržaje koje ćemo prilagođavati interesima i potrebama samih korisnika. Ono što mi želimo je da to budu mjesta u kojima će ljudi rado dolaziti, družiti se, biti aktivni i osjećati se dijelom zajednice.
1: Pored rada klubova treće dobi, korisnicima će u okviru projekta pružati i druge socijalne usluge, psihosocijalnu podršku, savjetovanje, podršku pri ostvarivanju prava i organizovani prevoz.
2: Posebno bih ovim putem istaknula zapravo da organizirani prevoz je za osobe s invaliditetom, koji je namijenjen zapravo njima da ostvare različite usluge, odnosno odlaske do zdravstvenih ustanova, institucija, trgovina i drugih mjesta važnih za njihov svakodnevni život. I ono što mi je također važno je podijeliti informaciju, broj telefona na koji će osobe s invaliditetom moći organizirati i ugovoriti svoj prevoz, a to će biti na broj telefona 095-855-7210. I prevoz će također biti organiziran svaki radni dan, odnosno od ponedjeljka do petka. Važno mi je također naglasiti da bi trebali nekoliko dana ranije nazvati i ugovoriti svoj prevoz za odlazak do različitih ustanova i institucija.
1: Naša sagovornica poziva starije osobe i osobe s invaliditetom da posjete klubove treće dobi u svojim lokalnim zajednicama i uključe se u rad.
2: U općini Borovo naš klub nalazi se na adresi Trg Palih Boraca 2, odnosno u prostoru stare osnovne škole. U Markušici se naš klub nalazi u ulici Grobljanska 5. I u Boboti se naš klub nalazi na adresi Mitrovićeva 29, odnosno prostor staroga vrtića. I u Borovu naselju se naš klub nalazi u prostorima naše udruge na adresi Brune Bušića 74. Pozivam evo još jednom sve starije osobe i osobe s invaliditetom da dođu, posjete naše klubove i postanu dio rada klubova i odnosno aktivnosti uključe.
0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Druženjem uz bogatu trpezu i muziku uživo, Udruženje žena i penzionera Dalj proslavilo je 6. augusta u Dalju krsnu slavu Svetu Petku Trnovu. Proslavi je prisustvovalo više od 200 članova udruženja i gostiju, saznali smo od predsjednice udruženja Branke Simić.
3: Danas nas je 216, što mi je jako drago i svake godine bude sve više i više. I drago mi što se ljudi odazovu, jer širimo jedno prijateljstvo, nisu samo ljudi sa naših područja, ima iz Republike Srpske i ima iz Srbije. I ja želim zaista od srca da se mi družimo godinama. I tu pošto 8.8. je Sveta Petka Trnova, a spletom okolnosti smo morali danas da proslavimo, zato što nam je sala bila u subotu zauzeta, ali naravno moje udruženje ide u crkvu sa koljivom, sa slavskim kolačem, da to obavimo kako i dolikuje.
1: Prvi put su u proslavi prisustovali gosti iz Mošorina i Velikog Gradišta.
4: Vladislav Četojević, dolazim iz Vojvodine, iz sela Mošorin. Prvi put sam ovdje, divno je, ljudi su veoma ljubazni, predusretljivi, veseli i uživamo. Na tim našim penzionerskim druženjima upoznali smo se i eto, proširili da to bude bar dva puta mjesečno, koje kude, ali eto, obostrano je uživanje, svi smo razdragani, koristimo ove penzionerske dane da uživamo u tome.
5: Ljiljana Dragišić, dolazim iz Velikog Gradišta, to je na rumunskoj granici i poznati smo po Srebrnom jezeru, ako ste čuli za Srebrno jezero. Inače, ja sam predsjednik udruženja penzionera opštine Velikog Gradišta. Mi imamo učlanjenih 1100 trenutno, ali sama opština ima oko 4000 penzionera. A ja lično sam došla jer moja mama vodi poreklo odavde, iz Dalja. Imala sam želju da posle 36 godina dođem ovde. Jer ja sam nekada svake godine dolazila tu dok mi je familija bila živa, danas nema nikoga.
1: Poziv organizatora odazvalo se i Udruženje penzionera Borovo s predsednicom Milicom Popadić.
6: Iz Borova su došli sa mnom 14 penzionera, došli smo na proslavu. Ja im u ime mojeg udruženja i u svoje lično ime čestitam krsnu slavu, eto neka budu živi i zdravi, neka što više se ovako skupljamo i nek sve slave slavimo.
1: Ispred opštine Erdut proslavi je prisustvovao pročelnik jedinstvenog upravnog odeljenja Miloš Ratković.
7: Mi kao općina volimo videti ovakav odziv ljudi, moramo reći imamo dobru saradnju generalno sa udrugom žena i penzionera Dalj i pozdravim sve njihove članove kao i predsjednicu Branku i moram reći da mi u našoj mogućnosti gledamo da pomognemo sve naše udruge, pa tako i ovu udrugu i zaista je to bitno i za općinu i za sve žitelje i članove ovog udruženja. Zbog toga što je na ovaj način se oni okupljaju, vidim da je velik broj udruženja došao i sa strane, što dosta govori i o njima da ih ipak cene, znači u toj sferi njihovo društvo u kojem se druže i kreću, a to je zbog toga velikim delom jer i oni sami idu u posetu drugim društvima, pa zbog toga imaju vidim dobre saradnje.
1: Udruženje žena i penzionera Dalje osnovano je pre 3 godine i danas ima oko 60 članova, kaže predsjednica Branka Simić.
3: Ja sam jako sretna, baš sam sretna jer ja volim te ljude, ja u tim ljudima vidim kao svoje roditelje, ti su ljudi jako dobri, oni se znaju veseliti i oni mene jako vole, koji ja njih i eto, drago mi je što je to tako i drago mi je što sam eto na ovoj poziciji. Sad sljedeće imamo žensku fišijadu, to nam je već sad ako 4. godina ženske fišijade, 17.10. To će biti, to je subota. Mori, imamo projekat, Bojana Orsić nam je pisala projekat, to nam je odobreno, sad su godišnji odmori i sada kad prođu godišnji odmori mi se hvatamo posla. A pravit ćemo mirisne sveće i male figurice od betona. I eto, to nam je sad zadatak za ovu godinu da završimo.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Članovi lovačkog društva Borovo kao i ostali lovci u Vukovarsko-srijemskoj županiji aktivno obilaze lovišta, redovno dopunjavaju pojirišta i time spašavaju divljač i ptice od žeđi koja nastaje kao posljedica velikih vrućina i suše. Saznali smo od Jovana Ajdukovića, predsjednika lovačkog društva Borovo.
2: Ove suše su napravile dosta veliki problem kako u poljoprivredi, tako i u lovstvu. Ali evo, postoje način na koje se mi dovejavamo ovom problemu, a to je iznošenje vode i pravljanje pojilišta na prostoru gdje je to preko potrebno. Ovakva pomoć je preko potrebna i to radimo svake godine u letnjem periodu, međutim ove ekstremno visoke temperature i suše su dodatni okidač da pojačamo ovu meru koju radimo, jer divljač bez vode, pogotovo u ataru gdje vode nema koliko je potrebno, to je od presudnog značaja za opstanak divljači. Pa mi smo napravili nekakva pojilišta koja moraju biti označena i to su spremnici od 300 do 500 litara vode na nekoliko lokacija u našem lovištu koje zavisi od potrebe, ali barem jedan put nedeljno obilazimo, dosipamo novu vodu, stavljamo nekakve prepreke ukoliko bi pilići, zečići i divljač mladunčad upala, da imaju način kako da izađu napolje jer su to malo dublja korita. Ovakvih spremnika sa vodom ima 8 komada u našem lovištu.
1: Na građane posebno apeluju da za vrijeme šetnje pse drže na povodcu.
2: To je jako bitna stvar, pogotovo sada kada koke vode piliće, kada su zečići mali. Vlasnici pasa naravno vole da prošetaju svoje pse prirodom i što je u redu, ali kada su psi van kontrole, to predstavlja problem i za nas kao lovce i za divljač, a na kraju krajeva i za vlasnike, jer se može desiti da pas i odluta, a pas koji nema ogrlicu, koji nije čipiran u lovištu, se tretira kao pas lutalica.
1: Pojašnjava i šta građani mogu da naprave u slučaju da primete iscrpljen divljač.
2: Pa mogu pozvati lovce, mogu napojiti ako imaju nešto kod sebe vode, ali to je teško za videti jer divljač je obično u ataru, daleko od kuće i od svega, tako da mislim da to sada u ovom slučaju i ne može biti slučaj, jer mi smo dosta terena pokrili sa pojilištima, tako da mislim da divljač dobro snabdevena vodom našem ataru. A što se tiče ovoga prostora Dunava i šume, Dunav je blizu, iako je voda opala, ali imaju bolji pristup vodi pa mogu doći, nije im daleko. Ovdje je ipak problem što je atar takav kakav jeste, nemamo nekih prirodnih izvora vode tamo i onda je, evo kažemo, opet ovakva vrsta pomoći neophodna.
1: Borovski lovci provode i biosigurnosne mere s ciljem sprečavanja afričke svinjske kuge. U borovskom lovištu nema zabeleženih slučajeva te bolesti, dodaje naš sagovornik.
2: Kod nas je situacija po pitanju lovstva relativno dobra. Nije bilo nekakvih zabilježenih slučajeva kod divljača afričke svinjske kuge, ali mere se iz dana u dan pooštravaju i mi kao lovačko društvo imamo veliku odgovornost i veliki pritisak kod ministarstva i lovačkog saveza da te mere provodimo. Ovdje kod nas na našem lovištu, hvala Bogu, za sad nijedan slučaj nije bio ni da smo našli uginulu svinju, ni da je bilo odstreljeno, a pozitivno na afričku svinjsku kugu. Mere su jako ozbiljne, dakle mi pri svakom ulasku i izlasku iz šume moramo da vršimo dezinfikaciju obuće, odeće, vozila. Također na domu imamo dez barijeru kroz koju se prolazi prije ulaska u lovište. Imamo mere koje je propisao opet savez. Lovci koji imaju svinje ne mogu ići u lov, to mi i provodimo. Ovim merama pristupili smo jako ozbiljno i provodimo ih i mislim da do sada smo sve vrlo veoma uspješno realizovali.
1: Ajduković je najavio i program za mlade krajem avgusta.
2: Lovačko društvo Borovo ima u najavi školu u prirodi za učenike osnovne škole,

što ti moje ime znači ci, reci.